Ladies and gentlemen, please welcome

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Jou-Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile

Ladies and gentlemen, please welcome

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome. Die baas van die plaas.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ja, jetzt klar.
1: Also elke moord is 'n story. Ek kry jou nie op tyd weg nie. Ek moet nie die responsibility hê nie. Net as jy sonder job, dan sê jy dis ek is my skuld. Weet opnieuw kom af vir 'n groot

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietuin tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietuin tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietuin. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou
1: stasie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Missie, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

Die jongstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jongstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou
1: stasie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome
2: die Baas van die Blaas.

0: vir jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: the boss from the blast.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uit

0: uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100, 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou
1: stasie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stok.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos daar.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos...

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Stasie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: jou
1: stasie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Panika op tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
4: Sokkietyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof soos

0: Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen,
2: please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans naar die stof soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou
1: stasie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
2: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome

En jy is gegroet, ja, uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak en is een was om jou kern, is vrijdag, ja, kan jy geloof, die laatste werkdag van die week, en as die naweek le, daar buiten vir ons en wacht, ja, ek hoop hy het 'n paspoort by hom, maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En daar is natuurlijk jou baie bekende tijd zijn. Ja, wanneer jy die tijd zijn, hoor, is dit, et cetera, et cetera, et cetera. Baie dankie vir allemaal saamkeer. Ek sien Katai, dis daar, Sia, Donald, Alex, Kathleen, Robben, soeits van die aard. Ek kan nie so lekker sien volgend nie. En dan Foucher, ja, baie dankie, dis lekker jy saam te skeer. Maar ons moet nou so bykie die bloed daar die die aarde kry, ons moet so bykie sierstof beleide. Ja, ons moet die lyf nou bykie wakker skrik, ne? Kijk, is naweek, daar is baie goed wat gedoen moet word in naweek. Jy moet die hout begin kap en so aan, hallo Neil Moore. Ja, ek spot eindelijk maar net, het is vrijdag, hier nie kap reen het so bykie, ja, so lichte reenkie, maar is daarom nog nie koud nie. Maar kom ons doen hierdie beweeglike dinge met Katy Perry, Last Friday Night.

0: Ja, this Friday night we're going to do it all over again. Ja, as jy nog 'n koffie het nie, dan sê ek slank vir jou cheers. Ja, ek het nou myne al. Kathleen, jy kan sien dis 'n rooi beker, né? Ja. Ons gaan gou daar by winkels se draai maak en onthou ook maar net, jy kan gaan kyk na so 'n bietjie inligting daar op ons webtuiste, www.joustasie.net en jy gaan ook daarso sien die nuwe applikasie vir jou stasie wat jy kan aflaai. Ja, dit lyk baie grand, lekker. En gaan kyk 'n bietjie, gaan loer 'n bietjie daar. Ons het nie 'n koerantjie nie, ons het 'n koerant, ja.
1: Jy kan nou die joustasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, ek gaan nou, soos wat hulle nou in die ou dae gesê het, wanneer jy die tyd sien, hoor, is dit 6, 11 en 5 sekondes. So iets van die aard, nee? Ja. Kathleen, jy wil 'n verjaarsdaglied speel. Verjaar jy vandag? Okay. Ons gaan nou kyk na ons weer. En dan is het tijd voor ons meelgooi, episode seizoen 4, episode 60. Dankie Neil, wat weer eens vroeg opgestaan het, dat hy groot skerm opgemaak het en vir ons die nommers gekalkuleer het.
3: Dis ons om eens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Jou stasie weer.
0: Ek weet nou nie seker maak dat ek vandag se Vrydag weer het en dat ek nou nie 2 maande terug van hier op het nie. Maar ja, die vakantie weerdienst, hulle waarskei teen toestande wat kan lei tot die ontstaan van weg- of veldbrande in die Ubuntu plaaslike munisipaliteit daar in die Noord-Kaap. En dan kyk ons by streek, Gauteng, miskolle in die oggend in die Suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 7 tot 'n maksimum van 22. Johannesburg 4 tot by 21 en 'n Vereniging 6 tot by 20 grade Celsius. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën neerslae daar in die laagveld en dan miskolle sal ook in die oggend voorkom. Mbombela 9 tot 'n maksimum van 21, Emalahleni 8 tot by 21 en dan Ermelo 4 tot by 18, Standerton 5 tot by 21 en dan Skukuza 11 tot by 26 grade Celsius. En dan Limpopo, miskolle in die oggend in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën neerslae in die laagveld. Bewolk in die suidwestelike bosveld. Polokwane 6 tot by 20. Palaborwa 12 tot by 26 grade Celsius, Tzaneen 10 tot by 25 en dan Musina 12 tot by 25 ook en Lepalale 10 tot by 24, Mokopane 9 tot by 23 grade Celsius. Ja, Limpopo, daai temperatuur is nie te sleg nie. En dan beweeg ons daar na die bure toe, Noordwes bewolk en koel, kort en kragtig. Potchefstroom 8 tot by 22, Mahikeng 10 tot by 22, Rustenburg 10 tot by 21 grade Celsius en dan Vryburg 10 tot by 24 grade Celsius. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, Bloemfontein, Morebloemies 9 tot by 23.

0: Bethlehem 4 tot by 23, Kroonstad 7 tot by 21, Vicksburg 6 tot by 22 en dan Sasselburg 6 tot by 21 grade Celsius. En dan nou die Noord-Kaap, daar waar die brande ook kan voorkom, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele donderstorms in die sentrale dele waar dit ook bewolk sal wees. Upington 18 tot by 29. Ja, dis like 'n hoog kristal môre. Kimberley 12 tot by 24, Alexander Bay 14 tot by 20 en Sutherland 12 tot 'n maksimum van 20. En dan die Weskaap miskolle in die oggend in die suidweste, andersins bewolk en koel tot warm met enkele donderstorms en dan verspreide reënval word nou ook in die suidooste verwag. Ja, soos ek gesê, daar is wel so 'n bietjie reën wat daar buite val. Kaapstad 14 tot by 19 grade Celsius, net genoeg om die kar vuil te maak. George 14 tot by 19, Veenendaal 13 tot by 24 en dan Woester 13 tot by 21, Beaufort West 17 tot by 27. En dan die Ooskaap, bewolk in die weste, andersins sonnig en warm, gedeeltelik bewolk in die binneland met enkele reën neerslaan wat meer verspreid sal voorkom in die weste van Koberka. Bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm maar koel in sommige plekke. En dan Koberka 14 tot by 23. Robert Sebokwe-dorp 8 tot by 29, Kogompo-stad 16 tot by 25, Port St. John's 12 tot by 28 grade Celsius en Amtata 9 tot by 30. KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën neerslaa in die noordooste. Durban 15 tot by 26, Richards Bay, Pria, good morning, June, good morning, Richards Bay 14 tot by 27, Pietermaritzburg 8 tot by 27 en dan Umnam Beachy 6 tot by 25 grade Celsius. En dis dan 'n kykie daarna ons weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Ja, Jochens Langer radiostatie. En dus opstand tijd. En dat is één wat Sammy ook keihard. Jimmy Sousa, baie dankie voor jou boodskap. Volgend.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai botte oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou. En maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
0: Ja, ek wonder of ons kan loop ook daar. Ek moet bietjie gaan kyk. Ek sal gaan loop, ja, want ek gaan nie kan hardloop nie. Dis nou buite die kwessie. Ja, met my swakke heupe, my swakke knieë, en die swakke hart en die swakke longe en die swakke koppie. Ja, ek het wanneer was dit laas in die week kan nou dan nie. Het ek gehoor van iemand wat 'n paar kilometer gehardloop het om fondse in te samel vir mense met gestremthede. En toe vra die omroeper vir hom op watter stadium, hoeveel kilometer het hy op daai afsnypunt gekom waar jy dink, moet ek nou aangaan of moet ek nou nie aangaan nie, niks maak meer sin nie, jy is in auto mode. En toe lag hy, toe sê hy, ek dink het was 23 kilometer wat hy het gekry, want hy het gestop ook op 'n call, ek dink om sy veters vast te maak, nee ek weet nie, maar hy het gestop en dit was nou juist daar wat hy toe nou besef, moet ek of moet ek nie, maar aan die einde van die dag, môre Philip, aan die einde van die dag was dit die doel, heilig die middel, ja, en hy het besef hy moet aangaan, want hy het daai belofte gemaak vir die mense. Nou ja, toe, nou is het tyd vir ons meel gooi, so jy kan nou daai shakerkie gooi, gryp en dan skit jy om daar so op die vloer, nie te veel nie nou, mama die vloer gewas gister, gaan ek nou vir jou muziek speel, en jy kan so lang vir mama nader sleep, jy sleep vir mama nader, jy gryp haar, vir papa, die kat, die kraai, die kinders, die ketel, die koekeroller, die knipmes, die, enige iets, ja. Bierman, biervrou, die gefriste hoender is gebraai op die vakantiedag laas week, jammer Kathleen, dis nou of 'n warm varkie, of een dooie hondje, of ek weet nie, Kathleen, wat gaan jy mee dan? As jy op bestel, kan jy met een van die acteurs daar, of, of wat wil jy doen? Nou ja, toe, hier kom ons, boeremuziektreffer, en jy kan lekker dans.
3: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ek sekondeer, dis hoe jy dag moet begin met lekker boeremusiek wat jou telke bietjie daar kan opcheer. Wat ek vir julle wil vertel dit is, vriendin van my het, van haar, sy ama is 'n bekende persoon in Suid-Afrika, en sy het toen nou so toekenning ontvang, vir boek wat, of boeke wat sy geskryf het van die president, en ongelukkig het my liewe vriendin, sy wou dit nou skoon maak, en sy laat week toe in die bad, water, warm water. Dis geraam, so, ja, raam is mis nou nie dig nie. So, Kobai, daar is die ere erkenning, doktersgraad, wat het ook al is, en ek sê vir, nou sê, mama, waar is die ding, wat ek wil om te my meer he? Ek sê van, jong, geef my, want daar is een foto by wat hulle van haar ma afgeneem het, waar sy nou sit met die boek wat sy geskryf het, plus nog die dingetjie wat sy gekry het. Ek sê, geef my die foto, en as een baie slechte foto, kom uit die koerant uit. En vir oggend op een call raak ek wakker en ek denk, wacht, breinstom. En ek gaan scan die foto in en ek snu hom so bietjie kleiner en ek kom toen by die foto uit van die ere erkenning penning. En ek vat dit en ek probeer om te nou skuif, et cetera, et cetera, et cetera. En ek denk, ach nie wat, kom ons kyk vir AI. En ek stief vir AI die ding en ek sê vir hom, maak hom vir my mooi. Julle? Paar sekundes later stuur AI vir my die foto perfect. Ek dink, ja, waarheen is ons op pad? Neil Diamond, Beautiful Noise.

0: What a beautiful noise indeed, Neil Diamond with Beautiful Noise. En die tyd is so 6:30. Gou vinnig daar by die winkels te draai maak. Philip, lekker naweek hou, veilig wees op die pad, mooie ry. En Philip onthou net, ne, die 12:00 vergadering, ne, daar by die winkelcentrum en naby jou huis.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
0: Ja, bring hom in, ons sorteer hom uit. Ja, ek lag altyd, want die vriendin van my het altyd gesê, ja, sy word baie geleid na kar, maar sy het daar net die radio harder. Johan de Preel, ja, Neil, jy gaan ook nou ons verlaat, veilig wees op die pad, en lekker werk, lekker naweek hou. Ja, baie dankie julle, morgen is nou my verjaarsdag, ek is nou nie morgen op die lig nie, en van allemaal van julle, wat nou vir my geluk gewenst, hier so via die TikTok, en ja, julle het gesê, ek moet vir myself hierdie in die speel, Desmond Wells, veel geluk, lieve Maaikie. Ja, baie, baie dankie vir allemaal wat dit gedoen, julle is wonderlijke mense, en ja, een dag gaan ons een lekker groot party hou, en as ons allemaal by mekaar.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: And that was the Jonas Brothers. Thank you, brothers. Thank you very much. A man's got to do what a man's got to do. Succes allemaal. Ja, ik heb net gelezen dat ook een man moet maar whoopkaarten spelen met een vrouw. Als hij een vrouw wil trouwen, ja, whoopkaarten, daar de biedkaarten, daar platinum, daar gouden kaarten en zo aan. Ja, whoopkaarten. Oké, kom ons gaan kijken wat aangaat in ons nieuws. Dat is zo 2-3 secondes voor 7.
1: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience.
0: En in jou hoofdnieuws sê die hier, die Nysna Municipaliteit in die Weskaap het bevestig dat 2 senior ambtenare en 'n voormalige raadslid in hegtenis geneem is en verjaar se beraad oor beleggings en toerisme infrastruktuur in Suid-Afrika het 'n finansiële aspek van die sektor sterk kollig daarop geplaas. Goeiemôre, dis hier weer en natuurlik is dit die 2 Oktober 2026 en ek is Ian Miller met die nuus. Die Nysna Municipaliteit in die Weskaap het bevestig dat 2 senior ambtenare en 'n voormalige raadslid in hegtenis geneem is. Die polisie het vroeër in 'n verklaring gesê sy taakspan oor politieke moorde het 'n burgemeester, 'n munisipale bestuurder en 'n finansiële hoof van die munisipaliteit in die Suid-Kaap in hegtenis geneem in verband met korrupsie. Dit hou verband met 'n sekuriteitsdiens by die munisipaliteit. Die eienaar van die onderneming is na bewering gevra om 'n gunsloon te betaal in ruil vir 'n verlenging van sy kontrak. Hy het skynbaar R100.000 betaal uit vrees dat die kontrak beëindig sou word. Die 3 verdagtes moet maandag in die Nysna Landdroshof verskyn. Verjaar se beraad oor beleggings in toerisme infrastruktuur. Groot woorde daarsie. In Suid-Afrika het die finansiële aspekte van die sektor sterk in die kolle geplaas. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het beleggings aangekondig ter bedrag van altesaam R3,5 miljard. Dit sluit 15 projekte in wat gesamentlik deur die openbare en private sektor aangepak word. 3 van die projekte het reeds belofte van finansiering ontvang. De Lille het rolspelers en beleggers by die beraad in Johannesburg toegespreek. 3 onwettige myners is in Polokwane streekshof in Limpopo tronkstraf van 20 jaar opgelê vir onwettige mynbedrywighede en omgewingsmisdaad. Die veroordeelde Tsepo Mashaba, Antonio Gumbane en Kuna Selatole is skuldig bevind op aanklagte van besit van onverwerkte edelmetale, optrede wat die omgewing waarskynlik nadelig sou beïnvloed en die uitvoer van mynbedrywighede sonder magtiging. Kumbani, en Mosambiekse burger, is ook tot 6 maande tronkstraf gevonnis vir die oortreding van die wet op immigrasie. Die vonnis sal gelyklopend met die ander vonnisse uitgedien word. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die vonnisse verwelkom. Die voorsitter van Michels Plain Inwonersvereniging, Michael Jacobs, eis dat drankwinkels gereguleer word en dat lisensieringsvoorwaardes strenger gemaak moet word. Jacobs sê jong mense loop toenemend die gevaar om verslaaf te raak. Hy het by die Nasionale Alkoholberaad in Johannesburg ook kommer uitgespreek oor die toenemende aantal drank afsetpunte wat naby skole bedry word. Jacobs sê gesinne val uitmekaar weens die oorbeskikbaarheid van alkohol. Ethiopië het besluit om sy ambassade in Asmara te sluit en 10 Eritrese diplomate uit die land te sit weens toenemende spanning tussen die 2 lande. Die regering van Ethiopië beskuldig Eritrea, Sudan en Egipte daarvan dat hulle oppositie alliansie steun, wat sedert verlede week slaags is met soldate loyaal aan die Ethiopiese regering. Ontploffings is gister in die Ethiopiese hoofstad Addis Ababa gehoor, wat vrese laat ontstaan het dat die gevegte van die noordelike streke na die groter gebied kan versprei. Die ministerie van buitelandse sake het Eritrea van vyandige optrede beskuldig en sê sy diplomate hou 'n bedreiging in vir die land se nasionale veiligheid. Eritrea sê egter die Ethiopiese regering soek na sondebokke van buite sy toenemende interne uitdagings. Die premier van die Ooskaap, Oscar Maboyane, sê aansoek om appel is toegestaan teen die beslissing van die Hoge Regshof in Kokompo stad oor die lastersaak in verband met die EFF-leier Julius Malema. Die EFF-leier het vroeger van jaar beweer dat Maboyane het nie sy meestersgraad aan die Universiteit van Fort Hare regmatig verwerf nie. Hy beweer Maboyane het kwalifikasies sogenaamd gesteel. Maboyane se aansoek dat Malema sy opmerking moet terugtrek is in juni deur die hof van die hand gewys. Sy woordvoerder Son Wabu Mbainaga sê hulle dring aan op verdere regsoptrede in hierdie saak. En dan nou so 'n bietjie nuus daar die buiteland. Die polisie in Europa het 'n 16-jarige Roemeense burger in hegtenis geneem wat skynbaar die leier is van 'n groep kuberkrakers genaamd Killsec. Die groep het afgelope 2 jaar nagenoeg 1000 sagteware aanvalle vir lospryse uitgevoer. Die tieners is tydens operasie deur Europol vasgetrek. Nog 2 jong mense in Brittanje en Roemenië is ook aangekeer. Puerto Rico het reeds 'n aansoek ingedien vir die uitlewering van die man wat in Brittanje in hegtenis geneem is. Die polisie ondersoek nog 'n persoon wat onlangs 18 geword het. Die groep het volgens die polisie kwesbaarhede en sagte ware in swak veilig beveiligde toegangspunte uitgebuit en gedreig om sensitiewe inligting van maatskappye bekend te maak indien hulle nie hulle losprys kry nie. En dan het weer ons hoofnuus en die hoofnuus natuurlik Nyasa munisipaliteit in die Weskaap het bevestig dat 'n senior amptenaar en 'n voormalige raadslid in hegtenis geneem is en vanjaar se beraad oor beleggings en toerisme infrastruktuur in Suid-Afrika het die finansiële aspekte van die sektor sterk beïnvloed. En op die kolle geplaas. En dan gaan kyk ons ook net daar na die finansiële indikator, het ek net gou daar kom. Die rand teen die dollar R16.68, R18.77 teen die euro en R11.57 teen die Australiese dollar. 1 pond kos jou R22.03 en hy het wel opwaarts beweeg met so 0.16%. En dan die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.49 en 1 Russiese roebel kos nog steeds net 19 sente. En dan die goudprys verhandel teen $4,182.70 en dan die Brent ru-olie wil man nou net nie verder sak nie. Hy sal weer op en hy verhandel tans teen $102.25 per vaatjie Brent ru-olie. En dan die Bitcoin verhandel teen $86,602.60. En dis dan die einde van die nuusbulletin weer gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: Inderdaad, dis hoe jy die dag moet begin met my. Ja, lekker om saam met jou te kerk by die Vrydag.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: En die tyd is so 9 minute na 7. Kom ons gaan kyk gou wat sê die verkeer. Ek het daarom so ietsie daarvan Gauteng gekry.

Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

0: En dis Bobby van Jaarsveld, wat daar so prachtige, nette man. Ja, as ek een soldaat was, en as ek dit was, ja, so ek vir jou bekleed. Jimmy Sosa, baie dankie vir jou borskap.
1: Jimmy Sosa, die beter kiese vir een braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: En die tyd is so 7:33 en 8 uur, dan gaan kyk ek na opsomming van internationale nuus. Gaan so vinnig daar na die winkels toe en ons gaan hoor wat sê hulle vir ons. En onthou, jy kan ook op ons webtuiste gaan kyk wat daar aan gaan as jy 'n bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: En die tyd is so 7:35, ja, en ons het lekker geluister daar. Ek verstaan blijkbaar dat daar, dis nie vir al die rokers, ek verstaan dat daar baie strenger wetgeving gaan kom, op pad is, dat jy nie in jou motor mag rook nie, jy mag nie in jou huis rook nie, jy mag nie daar rook nie, jy mag nie in die openbaar rook nie, en so aan, en so aan, en so aan. Ja, nou wonder ek net hoe hulle dit gaan beheer. Want hoe gaan hulle nou vir jou sê, jy mag nie in jou kar rook nie? Ja, ek weet nie. Ja, dit maak my net interessant. Wat is jou, as jy nou so terugdink na jou gunsteling televisieprogramme? Ek praat nou nie van nou onlangs nie, want daar is soveel, maar iets van 'n paar jaar gelede. Wat is jou gunsteling wat was jou gunsteling televisieprogram? Ek weet nie, jylle kan seker nog onthou vir Carol Burnett. Ja, ek was mal oor haar show. Ja, baie lekker show. Voor alles is hoe die einde nou oortrek, ne? En dan sê ek, was vir haar oma. I'm so glad we had this time together just to have a laugh and sing a song. Ek ken ons nou die story. Nou, John Boucher, hy doen die ding van Nicotine. Ja, ek wonder of hulle hierdie song gaan ban.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En die tyd is so 25 minute na 8. Ja, baie nice song. Ella Langley met Ashes. En dit was iemand wat daar die ochtend met my gesels het. Die so Suid-Afrikaner wat in Amerika bly. En hy is het blijkbaar een concert van die dame gaan kyk. En ek het so'n bietjie gaan loer en vir die weg verslaan om vir ons paar goed te laai. Ja, nice song, ja. En lekker ritme ook. Prachtige vrou, ja, prachtig. You Don't Bring Me Flowers Anymore. Barbra Streisand en Neil Diamond.

0: Ja, jy bring nie meer van my blommetjies nie. Ek wonder hoe gaan daai song nou in Afrikaans klink. West Virginia, singing and whistling in a public highway, will be operating while operating a vehicle is illegal. Ja, so jy kan nou ook nie meer kar sit en sing of fluit nie. Ja, want dit is dis onwettig. As jy by 'n kruising kom en die robotte werk nie behoorlik nie, asseblief gebruik dit as 'n vier rigting stop. Ja, moenie kansse vat nie. Wat ek nou vir jou gesê het is iemand het een van my gevra as jy gestrand is op 'n verlate eiland. Watter boek sou jy graag by jou wou gehad het? Toe sê ek maar 'n boek om 'n boot te bou. As ek nou weer daaraan dink, dink ek myself ek kan dalk nou op 'n verlate eiland gestrand wees waar nou niks is nie. Okay, dan gaan die boek ook nou nie help nie, maar as ek nou op 'n eiland is waar daar hout is en ek kan myself help, nou, dan definitief om 'n boot te bou.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Nee, dit is so 8:31. Ja, en hier so op eie bodem verstaan ek nou volgens se ouer landboubeheermaatreëls en historiese bemarkingswette. Ja, die wet 47 van die jaar 1996 in Suid-Afrika is dit jy het technisch het jy 'n permit of 'n dokument nodig om aardappels van meer as 50 kg te besit of te vervoer om onwettige swartmarkhandel en massaverspreiding te voorkom. Kan jy dit oorvertel? Nou voel ek amblis vir 'n simbatjepie.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauce, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: I'll be your substitute, yeah, whenever you need me. En dit natuurlijk baie bekende Cloud, ja, substitute. Briljante song. En op die noot, denk ek, gaan ek jou nou moet groet. Ja, want die naweek lê voor, en dis vrijdag, ek het een vergadering. Ek hoop julle het allemaal onthou, julle het 12 uur vergadering daarna by julle huise, ne? Ja, ek hoop jy onthou, moet nie vergeet nie. My story is vlijt, my story is uit, en ek sien jou maandag, selfde tyd, selfde plek, en ons hoop maar vir die beste die naweek. Die Kaap, ek dink morgen gaan so'n bietjie wind waai, dink ek het gesê, en ja, ek dink nie daar sprake van baie reën nie. Die reën val daar buiten en dan hou hy op. Ek sien my kar is nou net nog veiler as wat hy was vir oggend toe gery het. Maximum van 20 grade vir dag. Morgen gaan het een lekker sonnige dag wees, 22 grade, en sondag 28 grade. Ja, so misschien kan een sondag daar ook so'n bietjie die lijf daar in die son kry vir so'n bietjie kleur. Ja, want ek het nie genoeg skoenpolle toe, nie. Ek is een bietjie te lang. Maar ek kan jou nou nie los sonder dit neem.
1: Tedver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Die twee dames geself, en die een dame sê, my man sê, ek doen niks wat sy asem wegslaan nie. En haar vriendin sê, en toe, wat doen jy toe? Sy sê, nee, toch gooi ek maar sy astmapompie weg, en nou moet jy sien loop die dinge. Nou ja, toe, jy moet lekker nou veilig wees op die pad, asjeblief toch, en vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en kom jy net veilig by jou bestemming aan, en as jy dalk nou vir oggend opgestaan het, en het was nou so'n dag, ja, morgen onthou

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Want Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: gemaak.
1: Jackie Lou, rock and roll. Daisy, hartelijk goeiemorgen. Is lekker om saam met jou te wees. Hier op 'n Vrydag. Ja, dit is Vrydag. Ons gaan hom afskop met 'n fantastiese muziek. So, natuurlijk net na 10 is dit Vrydag versoekuur. So, jy kan so lang nou al begin om die trefferkies wat jy graag wil hoor, jou versoeke reg te kry. So, hier van so 9:45 of kan jylle my begin peper op 'n WhatsApp lyn 066-594-4248 en binnenkort ook live op TikTok. Dankie daar vir my laat weet wat jy graag wil hoor. Maar ja, dit is ons Vrydag, so hoekom dan nou nie? Kom ons trek sommer weg met hierdie ene. Die Nightcrawlers, met Richter Nightcrawlers featuring Mufasa Hypeman Dopamine. Friday! Draai hem hard, jy is op jou stasie, hoekom nie?

0: Stinger Benja. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raaf, raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Jou stasie

0: Jou stasie weer.
1: Ons loer gou vanaand vir die laaste keer vanoggend, hoe lyk die weer sake reg oor die land? Ons begin in Gauteng. Wel, eers sê ek net, daar is wel 'n waarskuwing. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing van toestande wat kan lei tot ontstaan van weggelbrande in die Ubuntu plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap, so baie droog daar. Net baie versigtig wees. In Gauteng, miskolle in die oggend in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, julle staan op 'n maksimum van 22, Johannesburg 21 en Vereniging 20. In Mpumalanga is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën en neersla in die laafveld. Hulle sê miskolle sal in vanoggend deur die loop van die oggend voorkom en dat dit gelyk met gemaak koelere weer daai kan wees. Nelspruit 21 wat vir julle voorlê, Maslenie 21 Ermelo.

0: 18, Standerton 21 en Skukuza 26. In die Limpopo is dit mistig vanoggend in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën neerslaan in die laafveld. Bewolk in die suidwestelike Bosveld ook met 20 wat vir Polokwane voorlê, Palaborwa 26, Tsenin 25, Messina 25 en Lepalale 24 vir julle. In die noordwes is dit bewolk en koel, Potchefstroom wat 22 sal haal, Mahikeng ook 22, Rustenburg 21 en Vryburg 24. In die Vrystaat ook gedeeltelik bewolk en koel met 23 wat vir Bloemfontein voorlê, selfde vir Bethlehem ook op 23, 21 vir Kroonstad en Vicksburg gevolg 22. In die Noord-Kaap is dit gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele donderstorms in die sentrale dele waar dit bewolk sal wees. Appington 29 wat op julle wag, Kimberley 24, 20 vir Alexander Baai en Sutherland 20. En dan in die Weskaap is dit mistig volgend in die Suidweste, andersins bewolk en koel tot warm met enkele donderstorms. Verspreide reënval word in die Suidooste verwag, Kaapstad wat 19 sal haal, 24 vir Vredendal, George 19, 21 in Woester en Beaufort West 27. In die Ooskaap sit bewolk in die Weste, andersins sonnig en warm, gedeeltelik bewolk in die binneland met enkele reën neerslaaf wat meer verspreid kom in die Weste van Port Elizabeth. Bewolk in die ooste ook, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in sommige plekke. Port Elizabeth, julle gaan so 23 haal, Robertsbookwe dorp 29, Komkoestad 25 en Port St. John's 28. In die KwaZulu-Natal sê hulle is dit mistig vanoggend, andersins in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele reën neersla in die noordooste. Durban, julle gaan 26 haal vir die dag, 27 vir Richards Bay, Pietermaritzburg 27 en Ladysmith 'n volle 25.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, as ons net terugkom, loer ons gaan vanaf vir jou na die verkeerssake, maar vir nou is dit eers lekker iets op jou stasie, dit is Vrydag, onthou net na 10, die Vrydag versoekuur, jy kan vir my jou versoeke deurstuur hiervan so net voor 10, so van tussen 10 en 11 is jy die DJ in die huis, jy laat weet vir my wat jy wil hoor, dan kan jy vir my stuur wat jy graag wil hoor op jou stasie. So jy laat weet wat jy wil hoor, of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur na 066-594-4248, want waar is dit lekker, hier is dit lekker.

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Jou stasie.
2: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Lekker krachtig in de hand van Starship. Nothing is gonna stop us now. Dus we zeker eerst op jouw statie. Let's gaan ons keer om een lekker tijd samen. Hey Sonny. We komen ons vat om vast met fantastische muziek. Maar voor nou, ons moet gaan vinnig veel wat gaan aan met die verkeersnieuws.
1: Jouw statie verkeer.
0: Right, ons loer gauw vinnig vir nou verkeer. Ons begin in Gauteng, padwerk op die N1 suidwaarts. Dit is na Brakfontein intersectie waar die rechterbaan versper. So kyk uit daarvoor. Padwerke ook op die N1 suid net na Gordonweg, die linkerskouer wat daar gesluit is. So kyk uit vir daai netjie. En dan die vroeëre ongeluk op die N1 suid daar by John Fosterweg is opgeklaar. So alles lyk my loop goed. Daarso, dieselfde met die stilstaande voertuig vroeër op die N1 noord daar by Morocco bypass is ook nou verwyder. So klink my die verkeer vloei mooi. Right, dan in die KwaZulu-Natal omgeving, as jy miskien daar moet rondrits op die paaie, hulle wel laat weet van die N3 noordwaarts by Marian Hill Tolplaza, baie druk verkeer daar so deur die Tolplaza, so wees maar geduldig. Stilstaande trok op die N2 noordwaarts net na Hutchinson weg, of Hoofweg, daar soos die interseksie, linkerbaan wat daar versper word, so kyk maar uit vir daai trok. En dan ongeluk vroeër lyk vir my daar by die N2 noordwaarts net na EB Kloete interseksie waar die middel en linkerbaan versper het. Ek vermoed dit, ek sien is nou amper 'n uur terug, ek glo hulle dit dalk al moontlik opgeklaar. Maar ja, kyk maar net uit daarvoor indien daar miskien 'n probleem is. Right, dan is jouself in die Kaap rondrits, protesaksie tans op die R300 noord en suidwaarts, sowel op die N2 ingaande en uitgaande. So vir my mag geheel en al vandag die R300 en die N2 lyk my daar is snel weer maracas daarso. Dan by Turf Hill Road en Jake's Gerwel by Lansdowne, ongelukstoneel daarso, hulle is besig om daarso aandag te gee en dan 'n stilstaande trok op die N1 uitgaande net na Plattekloofweg se afdraai wat daarso gaan staan het, so kyk net uit daarvoor. Nog steeds 'n bietjie druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Lower Church weg, so kyk uit vir daai en dan 'n motorfiets ongeluk so rukkie terug. Lyk vir my daar by Delaryweg tussen Delaryweg en Voortrekkerweg by Parow Oos. Lyk vir my motorfietsryertjie wat daar so 'n kar raak gery het of andersom, ek is nie heeltemal seker nie. Maar ja, kyk maar net uit daarvoor. Dit is al verkeersnuus wat ek nou tans vir jou het. Indien daar enigiets belangriks weet, deurkom sal ek vir julle laat weet. Maar op die stadium van die geveg wees my oë op die pad en laat weet en sê vir my hello daar, dit is wat ons gaan doen en dit is wat ons nog nodig het. So ja, daar is hy. Ons gaan hom vasvat soos dit moes aangaan. Maar dis al jou verkeer vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Right, ek het twee Johanne wat nou al vir my WhatsApp is, so goeie werk, Johan, al twee Johanne. Johan Nagel en nog een Johan, met al julle liedjies wat julle vir my deurstuur. Ja, ons gaan definitief deur hulle werk, soveel as wat ons kan. En dit is natuurlijk net na 10, is dit die Vrydag versoek hier so op oggend opskop, maar ons jou Vrydag afskop op die regte noot, want ons kan, hoekom dan nou nie? Maar kom ons betaal gerie hier, en dan sal 'n bietjie 'n bootleg remix van Going Back West op pad vir jou, net om daai jukkie in die voetjies recht te kry, om jou net lust te kry om 'n bietjie naweek te hou.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Experience quality service with Mekor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mekortigerberg or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Mekor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei verseker ons jou die perfekte een vir jou.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix.
2: Always turn you on. It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit. Let's start the party.
7: Dis reg, jou party het al begin hierso op Oggend Opskop. Is al duidelik al na week. So ons vat hom vas hierso. So kom ons hou aan met die lekker tunes. Net om daai vibe lekker te hou vir jou naweek om hom reg af te skop. Hier is 'n bietjie Ray Dillon, 'n lekker classic. Okay, Stoppie Lorry. Draai hem hard, ek weet jy wil. Dat is allemaal op die kantoor, jy.

0: Altyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Kijk, dan stuur ek vanaf my sportnieuws reg oor die land. Morgen Caroline, wat vir my ook morgen stuur hier so op die WhatsApp-lijn. Lekker om van julle altyd te hoor. En dan, ja, kom ons begin gaan met die sportnieuws. En ek sal vir jou sê, die naweek is die sportwereld versekerlik aan die brand. Ons begin met die Springbok vrouwe, wat, en hulle het verseker geskiedenis gemaakt. Die dames het hulle eerste ooit oorwinning op Italiaanse bodem behaal met die 41-29 wen in Pordenone. Hulle het 6-3 teen 4 gedruk met Anoushka Groenewald wat 2 van hulle gedruk het. En dit was nog nie makkelijk nie, want Italië het in die tweede helfte teruggeveg en met 15 minute oor 29-27 voorgestaan. Maar ons dames het nie gebuig nie en die damebokke het teruggekom en gewen net 'n week na die swaar deenderlaag wat hulle teen Wallis in Cardiff ervaar het. Dan met Pirates en Sundowns was daar ook groot nieuws vir die sokkerliefhebbers. Die MTN 8 eindstryd tussen Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns is op saterdag 10 oktober in Durban. Kaartjies gaan jou so R150 kos en gaan vanochtend om 10 uur aanlyn te koop. Dan sal het dan beskikbaar wees. Pirates jaag na 5de op 1 volgende titel. Die stad verwag meer as 50.000 ondersteuners. So as jy daar wil inkom, moet nie slaap nie. Dan beweeg ons na die tennisbaan waar die ere van verlede nacht in Tokio geëindig het. Die Japanese legende Kei Nishikori het afskeid van professionele tennis geneem na 'n 6-4-6-4 verlies teen Francis Tiafoe by die Japan Open. Nishikori, 'n 12-voudige ATP kampioen en die 2014 US Open eindstryder, het sy laaste wedstryd gespeel op die baan waar hy in 2012 en 2014 getriomfeer het. Die skare het hom met 'n standende ovasie gesalueer en sterre soos Novak Djokovic het in 'n video hulde hul respek gebuig. Intussen gaan die aksie voort in Beijing, waar die nuwe US Open kampioen Alexander Zverev en Djokovic albei in aksie is en 'n moontlike botsing tussen die twee ook nog moontlik voorlê. Ons sal sien hoe die dinge loop. Dan wil ons gaan kyk wat voorlê. Dan kyk die Springbokvrou is definitief nog nie klaar nie. Sondag is dit Spanje in Sevilla, die laaste stop van hulle Europese toer en dan kom hulle te huis toe vir 2 toetse teen Ierland in Kaapstad. Stel jou voor, ons dames op tuisgrond met die momentum wat hulle in Pordenone gehad het. Ek dink dit gaan verseker iets wees om na uit te sien. So ja, kyk, kry jou kaartjies en ondersteun hulle daarso. En dan vir die manne, ons Suid-Afrikaanse spanne tref Europa weer in die URC. Draai Sekulisie terug vir die Stormers teen Edinburgh. En morgen om 14:45 die middag ontvang die Lions die Ospreys. En om 6:30 morgen aand is die Sharks teen Leinster in Durban. Met 6 teruggekeerde springbokke en nogals in die Sharkse span. En saans, of morgen aand om 9:15 speel die Bulle in Limerick teen Munster. Al 4 van ons spanne het verlede naweek gewen, so ja, die Lions met 'n 27-26 slag oor die kampioene Leicester. Ek hoop hulle kan dit herhaal, laat ons maar sien wat gebeur met ons URC spanne hierdie naweek. En dan, ja, die toetsreeks tussen, as ons nou kyk na die cricket, toetsreeks tussen die Proteas en Australië, wat volgende vrydag in Kingsmead in Durban afskop, nadat hulle natuurlik vir Australië gewen het met die eendagreeks. So ja, kom ons kyk maar wat gebeur daar. Maar ja, dit is jou sportnieus vir nou. Ons is later terug met 'n volledige bulletin om 10 uur, maar kom ons gaan terug na die musiek toe. Hier is vir jou 'n lekker enetjie net hierna met Robbie Wessels en Paddy Hoender.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam. En daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Rove bliksem.
1: Lekker loop dit op jou stasie, natuurlik Rian Benardi dan Jay met Rove Bliksem. As jy saam wil kuier, jy het nou jou kans. Stuur vir my jou versoeke deur na ons WhatsApp lyn toe 0665944248 of jy kan vir my hierso op TikTok live laat weet wat jy graag wil hoor. So stuur vir my daai versoeke deur. So van 10:00 af as jy die DJ in die huis, dan laat weet jy wat jy wil hoor. Kom ons betaal gou hier en dan is daar 'n lekker enetjie op pad van jou met Joe Black en Skipper.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 718 7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Hierdie is

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit.
1: Let's start the party.
8: Oggend opskop, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
9: Dis reg, ja, dis Vrydagoggend opskop versoekuur. Nou van 10 tot 11, het's jy die DJ in die huis. Jy's 'n beheer van die musiek. Jy kan laat weet wat jy graag wil hoor. Jy kan dit vir ons op WhatsApp live stuur. Jy kan vir my daarso laat weet wat jy graag wil hoor. Andersins is jy welkom vir my WhatsApp live, wonder van my TikTok live. Het probeer gaan weer. So op TikTok live kan jy vir my laat weet wat jy graag wil hoor. Andersins luister jy lekker saam op www.joustasie.net of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur na 0665944 met jou versoeke. Right, die twee Johanne wat al vir my WhatsApps gestuur het vroeër, hiersoos Johan Nagel wat gevra het vir Jackals Vibes. Dankie dat jy bly. Ek sal hom verseker nou met hom afskop en dan net daarna 'n bietjie Bruce Springsteen se Dancing in the Dark.

het 'n verstek vonnis tersyde gestel en 'n Soweto gesin se huis is van 'n gedwonge verkoping gered. Die regter het Nedbank se onverdoewende stilte gekritiseer. Luitenant-generaal Shadrack Sibiya, die geskorste adjunkpolisiehoof, verskyn steeds in die hof. Hy word beskuldig van dreigemente teen die pa van die 16-jarige meisie. En dan in die Weskaap is 'n burgemeester, 'n munisipale bestuurder en finansiële hoof in hegtenis geneem weens 'n korrupsie. En dan by die pomp, die amptelike brandstofpryse word maandag 5 Oktober aangekondig en tree woensdag 7 Oktober in werking. Die projeksie wys dat 95 oktaan binneland kan styg na ongeveer R29.92 per liter. Dit is net 8 sent onder die R30. Die vorige rekord was R28.06 in Junie. Die finale syfers is nog nie bevestig nie. En dan kyk ons na internasionale nuus. In die Midde-Ooste bly spanning nog hoog. Die VSA ontplooi 2000 marines na die streek en dit na 'n supertank waarin die staat van Hormuz getref is. Amptenaar sê 'n derde vliegtuigskip is ook op pad na Iran. Oor Oekraïne, die Russiese president Vladimir Putin het in 'n toespraak in Moskou 'n skietstilstand met Oekraïne uitgesluit. Dan in Brittanje het die polisie 'n Britse Iraanse burger aangehou na 'n voorval by die RAF Fairford lugbasis. En dan in die Verenigde State, president Trump het 'n veldtog offensief vir die tussentydse verkiesing begin te midde van die rekordlae goedkeuringssyfers. Dan kyk jy na sport, ons begin met die historiese week vir Suid-Afrikaanse vroue rugby. Die Springbok dames het saterdag 26 September op Pordenone, Italië met 41-29 geklop. Dit is hulle eerste oorwinning ooit op Italiaanse bodem. Die wedstryd was hulle tweede van die WXV Global Series wat 'n week nadat hulle in Cardiff teen Wallis verloor het. Die boks dames het sterk begin. Hakker Anushka Groenewald het na 'n kragtige lyn staan haar aanval eerste toets 3 doel gedruk. Drolf het ook kort daarna 'n tweede bygevoeg. By die rusttyd was dit 24-12 in Suid-Afrika se guns, maar met die tweede helfte was dit nie maklik nie. Na 'n geel kaart vir Jonella Ngolo het Italië 2-3 doele en 'n strafskop getrap om met 29-27 voor te kom met nog 15 minute oor. Maar toe die bokke teruggeveg, Mieke Gunster is na 'n tiks strafskop oor die lyn gedryf en Logan Wellman het die wedstryd beklink met 'n 3 vanuit 'n kragtige skram. Dan 'n bietjie kyk na boksnuus. In boks is daar nog 'n groot Suid-Afrikaanse prestasie. Ricardo Magic Man Malagica het op Sondag 27 September in Tokio die vakante WBC supervlieggewigtitel gewen. Hy het die Japaneese uitdager Tomoyo Tsuboi, 'n voormalige amateur wêreldkampioen, na 12 rondes met 'n verdeelde beslissing geklop. Twee beoordelaars het hom geopper en een het vir Tsuboi geskryf. Die titel was vakant nadat die Amerikaanse Jesse Bam Rodriguez 'n bantamgewig opgeskuif het. Malagica, wat 28 is, sy rekord staan op 18 oorwinnings en 2 verliese met 12 uitklop oorwinnings. Hy is die 6de Suid-Afrikaner wat 'n WBC gordel wen. Hy was reeds IBO wêreldkampioen met 6 suksesvolle verdedigings. En dan nog bonusnuus uit die buiteland is dat die langverwagte kamp tussen Tyson Fury en Anthony Joshua is bevestig vir 11 Desember in die Principality Stadion in Cardiff. Netflix saai die reeks uit en is by die Asier spele het Taiwan se Lin Yun Ting goud vir die dames se 60 kg boksfinaal gewen. En dan jou finansiële syfers, die rand bly onder druk en het die afgelope maand ongeveer 2.5% teenoor die dollar verloor. Vanoggend verhandel die rand teen ongeveer R16.68 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.03 teen die pond. En dan in die kommoditeitsmarke, goud is ongeveer $4,185 per ons, wat so effens hoër as gister is. Platinum ongeveer $1,750 per ons.

0: En Brent olie ongeveer $102 per vat. Dit is 'n skerp stygging van ongeveer $97 gister te midde van die spanning wat in die straat van Hormuz plaasvind. Dan 'n bietjie om af te sluit, 'n bietjie voel goed nuus. Twee trotse oomblikke vir Suid-Afrika. Minister van Basiese Onderwys CV Gwarube is op die Time 100 lys vir wêreldwye opkomende sterre aangewys en Suid-Afrikaanse kersie produsente kry vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark na ooreenkoms wat landbouminister Willie Okamp met sy Chinese eweknie onderteken het. Dit was jou nuus en geniet jou Vrydag verder. Kom ons gaan terug na ons Vrydag versoekuur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: van mij. Ik jou laat achterblij, om te wacht van mij.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At GraySwan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let GraySwan Designs make your brand work harder.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daars nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Dat sê, so lewe lekker is op jou stasie. Natuurlijk, wat jy saak maak, en ons klap hom vast met die laaste paar trefferkies hier so. Net so voor die uur, net so voordat ek jou moet groet. Hierdie en speciaal vir my Boeta Brett, daar al die pad in P, wat ook ingeskakeld is op TikTok live. Bietjie Shaboozy met a bar song. Geniet hom saam, jy is op jou stasie.

0: Say whoops.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
2: Jou stasie Landbou.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
1: Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet op hierdie Vrydagoggend in Landbou Radio. Vanoggend gaan ons wegspring met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Dan gesels ek en Dr. Dani Orendal, direkteur van Veearts Netwerk, in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie oor slengdalkoors. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Vlakte Bonsmaras en ek gesels met Kobus de Tooy oor hulle veiling wat op 16 Oktober plaasvind. Dr. Arno Moore, voormalige hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging, het tydens die NWKV se jaarkongres met Isak Hofmeyer gesels oor groot en positiewe veranderinge wat gedurende sy diens by die organisasie plaasgevind het. En dan gesels ek met Isabel Kreer, veediefstal verteenwoordiger van Vrystaat Landbou, oor verswarende strawwe vir veediefstal.
4: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
1: Ons spring dan sommer weg vanoggend met ons kraakvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre, Johan Ginter met jou landbou nuusbulletin. Agri SA en die Instituut vir Sekuriteitsstudies het 'n memorandum van verstandhouding onderteken om samewerking oor landelike veiligheid en misdaadnavorsing te versterk. Volgens 'n gesamentlike verklaring sal die ooreenkoms voorsiening maak vir die insameling, deel en gesamentlike ontleding van data oor landelike misdaad. Die doel is om tendense en patrone beter te verstaan en meer doeltreffende voorkomingsmaatreëls te ontwikkel. Agri SA se uitvoerende hoof, Johan Kotse, sê landelike veiligheid vereis dat die fokus verskuif van uiteenlopende statistieke na bewyse wat kan help om praktiese oplossings te ontwikkel vir mense wat in landelike gebiede woon en werk. Die Instituut se Sekuriteitsstudies se hoof van geregtigheid en die voorkoming van geweld, Lizette Lancaster, sê die kombinasie van georganiseerde landbou se ervaring en onafhanklike navorsing sal help om patrone van geweld beter te verstaan en te bepaal watter maatreëls werk om misdaad te voorkom. Volgens die Nasionale Oeskattingskomitee se jongste beraming is Suid-Afrika op pad na sy grootste kommersiële mielieoes nog. Die 8ste produksieskatting plaas die kommersiële mielieoes op 17,5 miljoen ton. Dit is 121.000 ton meer as die vorige skatting en meer as 5% groter as verlede jaar se oes. Die produksieskatting vir witmielies is verhoog na 9,6 miljoen ton, terwyl die geelmielieskatting onveranderd bly op 7,9 miljoen ton. Die oesskattingskomitee sê die drie grootste mielieproduserende provinsies, die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, sal na verwagting 82% van die land se mielieoes lewer. Volgens die skatting kan die land ook sy grootste sojaboonoes nog te wag te wees. Die produksieskatting vir sojabone het onveranderd gebly op 3,010 miljoen ton. Die sonneblomoeskatting bly ook onveranderd op 874.805 ton. Wat wintergewasse betref, is die koringoes opwaarts aangepas na 1,806 miljoen ton. Dit is sowat 43.000 ton meer as die vorige skatting. Die verwagte canola-oes bly onveranderd op 377.770 ton en sal die grootste canola oes op rekord wees. Die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf sal na verwagting sowat 78,4 miljoen kartonne tafeldruiwe gedurende die 2026 en 27 seisoen uitvoer. Volgens SATI is die eerste oeskatting in lyn met die bedryf se 5 jaar gemiddeld en behoort dit voldoende volumes vir internasionale markte te verseker. Die organisasie se voorsitter, Alwyn Dippenaar, sê goeie waterbeskikbaarheid en voldoende damvlakke skep 'n positiewe basis vir die nuwe seisoen. Warmer toestande het egter veroorsaak dat die oes vroeër ontwikkel het. Dit beteken dat die seisoen tussen 10 en 14 dae vroeër as gewoonlik kan afskop. Damvlakke in die belangrikste tafeldruifgebiede was teen die einde September gemiddeld 82% vol. SATI se uitvoerende hoof, Misha Petersen, sê die bedryf is goed geposisioneer om 'n goeie gehalte oes aan internasionale markte te lewer. Verbruikers en landbouers kan volgende week rekordhoë brandstofpryse te wag te wees. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds dui daarop dat petrolpryse in Oktober met meer as R3 per liter kan styg. Dieselpryse toon ook sterk onderverhalings met moontlike verhogings van tussen R2.73 en R3.13 per liter. Dit bring die dieselprys nader aan die R33 per liter merk. Die verwagte stygings volg op 'n skerp toename in internasionale oliepryse te midde van die spanning in die Midde-Ooste en onsekerheid oor verskepingsroetes in die straat van Hormuz. Die navorsingsinstansie Citrus Research International het pas 'n nuwe publikasie oor sitrusbesproeiing bekendgestel. Die boek is daarop gemik om produsente te help om meer ingeligte besproeiingsbesluite te neem. Die handleiding, wat as Citrus Irrigation bekend staan, is tydens die 13de CRI Citrus Navorsingssymposium in KwaZulu-Natal bekend gemaak. Die publikasie is deur Drs. P.A. Meiburg en J.L. van Sail saamgestel. Volgens Koenraad Frenkel van CRI is die handleiding ontwikkel om ingewikkelde besproeiingsinligting in 'n praktiese formaat beskikbaar te stel. Dit bied meer inligting oor besproeiingsstrategieë, die gevolge van onder- en oorbesproeiing, watergehalte en die gebruik van behandelde afvalwater. Die Suid-Afrikaanse vleisbeesbedryf het met leedwese afskeid geneem van Johan Steiger, 'n bekroonde Simmentaler stoetteler en voormalige eienaar van die bekende BTB Simmentaler stoet. Steiger is op 24 September op die ouderdom van 70 oorlede na 7 jaar lange stryd teen kanker. Die bedryf het hom geken as 'n boer met 'n wetenskaplike benadering tot vleisbeesteeling. Hy was in verskeie leierhoedanighede betrokke by die Simmentaler Beestelers Genootskap as ook die Lewende Hawe Registreerende Federasie. Steiger het verskeie toekennings gedurende sy boerdery loopbaan ontvang, waaronder die LRF Stoeteler van die Jaar, as ook die Landbou Navorsingsraad se Nasionale Vleisbees Verbeteringskudde van die Jaar. 'N gedenkdiens is gister in Klerksdorp gehou. Hy laat sy vrou Annemarie, sy 3 dogters, skoonseuns en kleinkinders agter. Die bekende afslaershuis Vleissentraal het op 1 September sy eerste weeklikse veeveiling by die Andrei Kallis veilingskrale op Gouda in die Wes-Kaap aangebied. Volgens Vleissentraal se waarnemende uitvoerende hoof, Pieter van der Walt, skep die nuwe veiling 'n addisionele bemarkingsgeleentheid vir produsente en gee dit die onderneming 'n sterker plaaslike verteenwoordigheid in die streek. Vleissentraal bied reeds meer as 1700 veilings per jaar landswyd aan. Die uitbreiding volg op Vleissentraal se verkryging van die afslaersonderneming Andrei Kallis lewende hawe. Van der Walt sê die sukses van hierdie uitbreiding sal gemeet word aan groei in veegetalle, groter deelname deur produsente en kopers,

0: konsortium Merino Lam gekry het. Die fokus verskuif nou na die eerste Lamb Champs internasionale uitdaging in Pretoria, waar 10 Suid-Afrikaanse en 10 Namibiese boere mekaar op 31 Oktober die stryd sal aansê. Frans Rousseau van SAI, die organiseerder van Lamb Champs, sê die onlangse uitbreking van Back and Close hier in Namibië beteken echter dat die uitdaging anders benader sal moet word. Lamb Champs en sy Namibiese vennote is tans in gesprek om verwikkelinge te evalueer en die verantwoordelike pad vorentoe te bepaal. En daarmee skakel ons oor na Johan van der Berg vir die jongste weer- en klimaatvooruitsigte.
1: Ja, dit lyk tog, jy praat van die reën in Pretoria, dat die reën 'n bietjie besig is om te skuif, waar ons hierdie afgelope maand, 6 weke, baie reën gehad het in die Noord-Kaap. Daar is plekke langs die Benede Oranje rivier wat in September alleen tot op bede of tot September, vir hele September, amper 100 mm gehad het. Nou, as een mens dit in perspektief stel, die langtermijn gemiddeld vir die jaar vir daai gebiede is hier tussen 150 en 180 mm. Is minder as 5 mm. So, bellig hoeveelhede reën wat voorgekom het. So, ek is bly dat die noordoostelike dele ook nou begin reën kry, so dit lyk of die Noord-Kaap, as ons na die volgende week of paar weke kyk, dat die Noord-Kaap se reën begin opklaar en dat daar heelwat reën nog voorlê. Kom ons sê vir die Vrystaat, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, die noordelike provinsies vir hierdie volgende week na 10 dae. So heelwat reën, so dit lyk plekke dat daar nog 30-40 mm kan voorkom. So baie stormagtige toestande wat kan voortduur. So ons verwag maar dat ons baie sterk wind en haal kan kry oor hierdie gebiede. Wat die gaan het sommer koel wees hierdie week en dan van die naweek af behoort temperatuur een bietjie te verbeter en dan hier van die helfte van Oktober, alwel al hier amper van die 10de, 12de se kant af, gaan ons weer redelijk warm of hoë temperature kry van bo 30 grade Celsius. So dit lyk of die dinge begin verander, die reën skuif meer ooswaarts en die temperature begin optel. Want tot op hede was temperature eintlik gemiddeld tot ondergemiddeld vir groot dele van die land. Vir die winterreënvalgebied, nie veel reën ook nie, vir al die suidwestelike dele, tuinroute se kant toe, kan daar redelik reën voorkom, meer as 20 mm in hierdie volgende week, maar die grootste deel van die winterreënvalgebied, die suidwestelike dele, lyk nie of daar veel reën gaan voorkom. So, voorspellings vir die Weskaap, die afgelope tyd was ook beter as wat gerealiseer het, so ons is maar baie bekommerd vir wat voorlê daar. Kyk ons 'n bietjie langer termyn, die El Nino ontwikkel steeds sterker, die belangrike Nino 3.4 gebied is nou al reeds 2.2 grade Celsius warmer as normaal, wat baie hoog is, waarskynlik omtrent die hoogste vir baie jare, vir hierdie tyd van die jaar al. So, baie hoë temperature, en ons verwag dat dit maar gaan aanhou, die ontwikkeling en versterking, tot omtrent hier by December, en dan gaan het geleidelik begin verswak. So, die El Nino as geheel, hoort aan te hou tot maart, april omtrent. Maar ons hoop maar dat tydens die verswakkingsfase, dat ons 'n bietjie meer reën kan kry. Die baie reën wat nou wel voorkom, is nog half deel van die El Nino. Ons weet tydens El Nino is die kans of reën dit gewoonlik goed hier in die lente en selfs vroeë somer, maar dit is uitermate baie reën wat vanjaar voorgekom het, wat waarskynlik maar deel van klimaatsverandering is. So ja, hier is baie goed wat ons in hierdie volgende tyd wat gaan gebeur, en ons om aan het kyk hoe dit uitspeel.
0: Jy luister na Landbou Radio.

0: op jou gunsteling radiostasie. Ek sels weer vanoggend met Dr. Dani Odendaal, direkteur veearts netwerk in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie. Dr. Dani, môre.
1: Môre Jan, ja. Wat 'n verandering wat voorspel is vir die lente.
0: Ja.
1: Die groot voorspelling gewees van die El Nino en die effek op die wêreld en dan spesifiek Suid-Afrika, dat ons een baie droë lente gaan hê en dan ook somer en herfs, maar die weer het nie heeltemal geluister nie. So ons sien op die oomblik die teenoorgestelde, wat ons bietjie verder gaan oor praat vandag, want dit kan vir ons ander probleme veroorsaak rondom sekere van ons diere siektes, soos baie spesifiek ons insek oorgedraagde siektes, wat een ander patroon gaan aanneem as gevolg van hierdie vroeë lente reën en vooral verskriklike goeie reën in die Noord-Kaap, selfs tot in die Noord-Wes-Kaap, regdeur tot in die Karoo, gaan ons 'n tendensverandering wel raak sien, en daar is een of twee risiko's of 'n spesifieke risiko waar ek vandag wil gesels.
0: Ja, kyk, soos die seisoen verander in die El Nino en al die voorspellings, so kom die siektes ook saam. Vandag wil ons kyk na vooral slengdalkoors, die risiko's daarin verbonde en met dit wat hulle beplan nou in hierdie droë lente tyd, soos jy gesê het, wil ek vir jou vra om ons bietjie meer oor die slengdalkoors te vertel en die risiko's daaraan.
1: So ons het ons nou laas jaar in Oktober en toe November enkele gevalle gehad van slengdalkoors daar by die Grabies. So dit was betyd gewees wat het groot risiko ingehou het indien dit so in die somer verder sou uitbrei. Maar dit nie gebeur nie, want in die stadium was die Noord-Kaap baie droog, alhoewel die Vrystaat waar hy na toe hy versprei baie nat was, maar eintlik oornat. En toe kom die res van die jaar, die begin van hierdie jaar, en die reën kom in die Noord-Kaap, maar laat in die seisoen vir die insekte, en hy hou aan in die Vrystaat, amper in die winter, of wel, selfs deur die winter in sekere plekke, en nou kom ons met 'n vroeë lente reën, wat hy westelike dele van die land baie nat gemaak het, daar waar die panne is, waar die muskiete uitbroei. Nou weer eens, as dit nou regtig 'n droë lente was, sou die risiko baie laag gewees het. Maar nou dat ons 'n baie nat lente het, dit het regtig baie gereën in die Noord-Kaap, en daarna kom daar dalk moontlik, nou in November, December, Januarie, 'n droë periode, is daar genoeg vocht en genoeg water in die panne vir daai muskiete om steeds uit te broei. So dit maak dat ons moet kyk na die risiko vir slengdalkoors wat kan hoër wees, en ons het dan spesifieke vergadering met die Nasionale Wolkwekers Vereniging, Dan Creek, saam met die Sybokhaar Vereniging en die RPO, wat ons gaan skeduleer in die volgende 2 weke met die minister, en die gesprek gaan baie spesifiek oor die beskikbaarheid van slengdalkoors en stof. Ons weet op die stadium is Onderstepoort die enigste vervaardiger daarvan, Onderstepoort biologiese producte. En as ons kyk na die voorraadvlakke, want jy het ongeveer 18 miljoen dosisse nodig as so uitbreek kom, en sien ons dat Onderstepoort biologiese producte het wel relatief die lewendige en stof, wat net gebruik kan word in nie dragtig diere, maar daar is een groot tekort aan die geinaktiveerde enstof vir die gebruik in dragtige diere en die algemene gebruik. So ons gaan baie spesifiek daai saak aanspreek met die minister.
0: Kan een mens slengdalkoors voorkom? Is daar een manier?
1: Ja, die enstof baie effectief, en as ek sê baie effectief moet daar ook verstaan, die lewende enstof vir die diere wat nie dragtig is nie, of vir die jong diere, geef jou baie goeie langer termijn beskerming. Maar as jy die dooie enstof gebruik, soos alle dooie enstof en jy geef vir die eerste keer, dan moet hy herhaal word binnen 'n maand om vir jou effectieve beskerming te gee. Onthou, hierdie siekte veroorsaak eerstens groot abortiestorms in skape, selfs in beeste, vrektes in skape, oornag vrektes, is 'n verskriklike vinnige siekte, en hy kom in epidemies voor. Die laaste epidemie was 2010-2011, toe hy in die middel van die land een baie, baie groot aantal diere doodgemaak het, skape of al, en dan lammers, jong lammers wat gebore is, of aborsies. So hy kan voorkom word, hy kan verboere net in afsluiting sê, maak seker dat jy wel die enstof kry, terwyl daar beskikbaar is. As jy nie in die hande kan kry, kontak jou veearts. Ek gaan 'n opname doen onder die veearts se weer, oor die beskikbaarheid van die enstof, dat ek daai opname na die minister se vergadering toe kan vat, dat ons baie goeie bewys het, want die enstof kan deur alternatiewe maatskappye soos Design Biologics gemaak word, wat klaar al die werk gedoen het en hulle produk is net in vir registrasie.
0: Dok Danie, baie dankie vir jou bydrae vanoggend weer.
1: Dankie Johan, ja, en laat die boere met die veeartse praat. Ek weet die veeartse gee vir my die inligting deur, maar dit af of die boere moet hulle praat en die inligting weer vir hulle deurgee van wat op plaasvlak aan die gang is.
0: En dit was dan Dr. Danie Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Vlakte Bonsmara. Ek gesels vandag met Kobus de Tooy van Vlakte Bonsmaras. Kobus, môre.
2: Goeiemôre, hoe gaan dit daar?
0: Nee, wat, heeltemal voor die wind? Maar ek hoor dat reën redelik daar na Gautengse kant toe.
2: Ja, nee, ons het baie goeie reën in Limpopo en ons area ook nou gehad en dit reën nog op die oomblik ook, so ons is baie positief. Die El Nino seisoen skop mooi af.
0: Ja, dit is wonderlik as hy so afskop. Kobus, kom ons begin. Ons gaan veilingsake gesels, maar voor ons by die veilingsake kom, wil ek sommer vir jou vra, vertel ons 'n bietjie van Vlakte Bonsmaras, hoekom het jy Bonsmara gekies, en dan wil ek sommer ook by jou hoor. Die, jy weet die hele back and closure krisis, is het onder beheer nou, is daar een bykie rustigheid oor dit?
2: Man, ek sal sê, dit gaan al beter, en in ons geval, dat alle beeste in ons groep, sy kinders is al 2 keer geënt, en dit lyk toch of die ding stabiliseer, en dit mens hoor nie meer vreeslik baie geval in die area nie, dit is definitief nog nie uitgesorteer in die land nie, maar dit lyk toch of die enstofvang net begin in plek val. En dan net meer oor Vlakte Bonsmara, soos ek in die verlede ook al vir jou gesê het, ons is een klomp lede, ons is bykans 20 jaar in die gang, ons is 20 lede, en ons functionerende formele maatskappy struktuur, ons het 'n lokaal gebou op die plaas Doringpan en veilingskrale, waar ons veilings hou, so ons is een unieke veiling, in die sin dat daar nie ander veilings plaasvind by die krale, dit is slechts exclusieve Vlakte Bonsmara, so ons roem ons redelijk op ons biosecuriteitsmaatreels en protokolle wat geld voor die veiling en op die dag in ons. En ja, ons is ons gaan al vir ons totale veilings hier by die 40 veilings.
0: So, Kobus, voor ons nou hierdie veilings bespreek, ek sien uit daarna om meer te hoor, wil ek by jou hoor, hoe sien jy die toekomst in die beestbedrijf? Is jy positief daaroor?
2: Man, ons is beestboere, ons is baie positief. Die back and closure krisis het een redelike duik in die bedrijf geskoop, in die termen van daar was swak concepties, waar kalers het doodgegaan. So, ons glo dat goeie vroulike aandeel gaan baie duur moet word, want ons het net uit een groot kudde verminderingstyd gekom en toe die back and closure die land getref, so ons goeie beesaanteel materiaal gaan skaars raak en het gaan duur raak, en nou met Namibie wat ook toe is, mens kan klaar sien dat dit gaan een effect op die slagpryse hee, mens kan sien speenkalfpryse hou baie goed. Inteendeel, dit is nog steeds in die opgaan, so daar, aan die aanbodkant is al definitief minder beeste die jaar. Ons moet nou net sien hoe die El Nino gaan uitspeel, maar ek glo daar is baie voerreserves, voerbankreserves en allemaal het redelijk goeie ondervolg. So ons kan eindelijk met 'n swak seisoen, wat reën betref, kan ons nog steeds genoeg gras produseer om sonder om onnodig diere te prop.
0: Kobus, op die 16de Oktober bied julle die 17de bulveiling aan. Vertel ons van hierdie veiling. Wat kan mense daar verwag?
2: Man, ons het 'n baie groot aanbod wat bulle betref. Ons het hierdie jaar 67 bulle ingeskryf. Nou, daar is maar altyd dat die veiling toe een of twee wat ook uitval wat se saad nie reg toets of so nie, maar ons gaan in die verby 60 bulle hê op die dag. En dan kan ek ook net vir jou sê dat ons het redelik baie swaar gekeer onder hulle. Ons het begin met telers omgery en as 'n paneel gevorm waar ons nou intern kyk na die bulle, en ons het oor die 100 bulle begin en ons het geëindig met 67. So ons daar's werklik 'n ongelooflike sterk aanbod reg deur die veiling. Daar's ons hoef nie 'n veiling te probeer volmaak nie. So ons het werklik kwaliteit tot op die laaste lot. So enigiemand kan met vrymoedigheid na die bulle kom kyk. En dan het ons ook in die omgeving van 300 tot 350 vroulike diere wat kommersieel in stoet, wat natuurlik ook op dieselfde manier geselekteer is deur 'n groep en paneel wat omgery het by die plase, deeglik na die diere gekyk het, strukturele foute is uitgehaal. En ons lese was al die jare so goed soos toet, en ons hou daarby. So ons keer basies diere volgens die reëls van Bosmara SA. So as ons 'n skewe bek sien of ons sien 'n klou wat uitgroei of 'n dier wat verkeerd trap of 'n eier wat nie mooi is nie, ons haal die diere uit. Hulle sal nie op ons veiling wees nie. So ons is baie streng wat dit betref.
0: Kobus, waar word die veiling aangebied?
2: Die veiling word aangebied op die plaas Doringpan. Dit is basis tussen Marble Hall en Rutan en Moedimoli, kan men sê, op die R33. En dit is waar ons lokaal ook is. En dit is gewoonlik 'n baie lekker familiedag en baie lekker atmosfeer wat ons het op die perseel.
0: As daar potensiële kopers is wat vooraf meer inligting benodig, met wie kan hulle gesels?
2: Ons het redelik alles beskikbaar op die webwerwe. Daar was ook 'n redelike sosiale media veldtog wat ons in die gang het. Maar hulle kan vir ons hoofbemarker Hendrik van der Walt van Vleisentral skakel. As ek sy nommer vir jou kan gee, dit is by 083-628-9301.
0: Ek sien jy het ook vir Swift Vee betrokke, so dit gaan ook aanlyn wees.
2: Dis korrek. Swift Vee is betrokke, so enig iemand wat meer oor die veiling wil weet, kan ook die Swift Vee webwerf besoek, waar al die diere dan op sal wees met foto's en katalogus data sal beskikbaar wees. So enig iemand is welkom om volgens daai route op te gaan.
0: Baie dankie vir jou bydrae vandag en sterkte met die veiling.
2: Baie dankie. Nee, ons nooi enige iemand wat belangstel hartlik uit om te kom kuier vir ons die dag. Soos ek sê, dis 'n baie lekker atmosfeer wat geld by ons veilings altyd. En ons het 'n vooraf besigtiging van die bulle die donderdag reeds van 4:00 af die middag. So enig iemand wat vroeër op wil kom is welkom. Hulle kan net met ons kontak maak en ons ontvang julle graag.
0: Dit was aan Kobus de Tooi van Vlakte Bonsmaras, en vir enige vooraf navraag skakel vir Hendrik van der Walt by Vleisentraal. Sy nommer 083-628-9301.
3: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: Ek gesels vanoggend met Isabel Kreer, sy is Vryheid Landbou veiligheidsverteenwoordiger en ook mede-voorsitter by die provinsiale veediefstal forum van die SAPD in die Vrystaat. Isabel, jy getuig strafverswarend in howe en die jaar is daar 'n paar baie goeie vonnisse gewees. Met onlangse sake wat jy voorberei het, wat was die impak van veediefstal?
4: Johan, een van die onlangse sake was die statistieke wat aangemeld word. As ons nou daar kyk, het was April 24 tot Maart 25, was daar een totaal van 244.792 sake aangemeld. Nou, as ons gaan kyk het, in 2019 tot 2020, was daar maar 150.574 sake in die land aangemeld. So, die persentasie in verhoging was 86% in sake wat aangemeld is. Nou kyk ons na die verlies, die direkte verlies in die landboubedryf wat gedoen was die met 'n navorsingsstuk was, 2017 was die direkte verlies 5.45 miljard rand. Nou indirekte kostes op sekuriteit en sovoort was 2.2 miljard. Nou die direkte en die indirekte kostes dan in 2017 wat deur die crime survey gedoen was, dan staan ons op 7.7 miljard en dan die totale ekonomiese verlies vir die landboubedryf het toegegaan op 18.92 miljard per die jaar.
0: Watter verskil kan 'n beter samewerking tussen boere, die polisie, speurders en staatsaanklaers aan die suksesvolle vervolging van veediefstal sake maak?
4: Beter samenwerking tussen die boere, die polisie, die speerders en die staatsanklaars kan 'n bepalende verskil maak om die lae vervolgingssyfers van veediefstal drasties te verhoog. So veediefstal is 'n komplekse, dikwels georganiseerde misdaad wat maklik deur die mat val as die wette, as dit nie reg ondersoek is en die regsketting ergens gebreek word. So daar is spesifieke verskille wat doeltreffende samewerking aan elke skakel kan maak. As ons kyk na doeltreffende bewysversameling, wanneer boere en polisie dadelik saamwerk, word goue ure natuurlik optimaal benut. So die bewaring van die misdaadtoneel is belangrik. Boere wat weet wat speerders benodig, sal nie per ongeluk spore of merke doodtrap of vernietig nie. As kyk na ons tegnologiese hulpbronne, boere kan dadelik herken daar 'n paar data op die kamera stelsels, ommeltye of spoorsnyers ook met die polisie deel. En vinniger DNA verifikasie samewerking verseker dan natuurlik dat hierdie weefsels en die terugvoering maak vinniger is en dat dit ook dan in die hof gebruik kan word.
0: Isabel, watter rol speel landbouorganisasies soos Vrystaat Landbou in terme van die veediefstal sake?
4: Ek dink dit speel definitief 'n slaggewende strategiese en 'n praktiese rol om te verseker dat veediefstal sake nie bloot as geringe eiendomsmisdaad hanteer word nie, maar as ernstige ekonomiese misdrywe wat dikwels natuurlik deur georganiseerde syndikaate gepleeg word. En wanneer hierdie organisasies betrokke raak by die lewering van strafverswarende getuienis, Vrystaat Landbou en ander organisasies, beïnvloed dit die hele ketting van die strafregstelsel. Ek dink op die volgende maniere: dit dring swaarder vonnisse af van die howe. Dit is dus belangrik om die impak deur te gee. En dan Vrystaat Landbou verskaf natuurlik hierdie formele impakstudies ook, dokumentasie, deskundige getuienis, en dan as dit nie self kan getuig nie, word dokumente ingehandig. En daar is wat die breë finansiële en die emosionele gevolge vir die boer, sy werkers en natuurlik die gemeenskap uiteensit. Daar is, ek sou sê, president van sukses in die sake wat die nasionale vervolgingsgesag hierdie strafverswarende getuienis effektief aangebied het, word direkte en strawer gevangenisstraf, soos die onlangse vonnisse wat ons dan sien van 15 jaar direkte tronkstraf per veediefstal van skape suksesvol opgelê. Ek dink dit stuur 'n duidelike afskrifwaarde na kriminele netwerk toe. Die rol van landbouorganisasies, ek dink begin lank voor 'n finale vonnis. So Vrystaat Landbou begin ook aktief spesialis opleidingssessies gee, ook aan die landbouers, waar dan baie van die polisie speerders die veediefstal eenhede betrokke is. Ek myself is ook betrokke by die opleiding van die stadsamptenaars. Pertinent is die impak op vee diefstal, die navorsing wat gedoen is, word dan weergegee en ook aan die polisie om hierdie as strafversorgende te gebruik. Dan die advokate wat die opleiding gee, gee ook weer hoe om die wet op vee diefstal optimaal te benut tydens 'n hofsaak en by 'n vonnis. So die bewyse wat gegee word, die strafversorgende omstandighede, dit moet alles bewys kan word en waar kry ons die inligting vandaan, en dan ook die departement van landbou van die Universiteit van die Vrystaat, Dr. Lombard was ook onlangs betrokke by 'n saak wat ons inligting uit 2013 moes kry, waar die landbou dan fisies ook daar betrokke is om die korrekte dokumentasie te gee. Dan denk ek deur die verspreiding en die na die data en die getuienis by die landbouorganisasies, die boere ook strafversorging moet getuig in terme van hulle eie verliese, en dan ook die nasionale vervolgingsgesag. Ek dink dan die laaste een is die verspreiding van die fokus vanaf die individue na syndikate. So die aanbied van data gedrewende getuienis wys vir landbouorganisasies, vir die nasionale vervolgingsgesag en die veediefstal, dat baie veediefstalsake is nie geïsoleerde insidente nie. So dit dwing wetstoepassers om sake wyer te ondersoek, en die betrokke georganiseerde kriminele syndikate, slagpaleis en onwettige vleismarkte by hierdie vervolging in te sluit.
0: Isabel, was daar enige ander sake waar daar ook 15 jaar vonnis was vir die jaar?
4: Ja, Johanna, was in die Bultfontein saak waar ek ook strafverswaring getuig het, was die vonnis ook die 15 jaar tronkstraf en 7 opgeskort gegee vir skape wat gesteel is. Ek dink in totaal was dit so by die 50 skape. Ek dink 9 was geslag, die res het hulle teruggekry. Nou, een het reeds 'n vorige veroordeling gehad vir veediefstal, en die ander een was 'n eerste oortreder. So die vonnis wat hulle daar gekry het vir die 15 jaar was een van die baie goeie vonnisse wat ons ook gekry het in terme van skape. Dan 'n week terug in die Bloemfontein Landroshof was daar 25 skape gesteel en hulle het 17 teruggekry. Die staatsaanklaer was Mieke Rillian, en daar was 'n 3 jaar direkte tronkstraf, en dit was nie in ag geneem dat hulle bykans 'n jaar reeds verhoor afwagtend was nie. En dan het hy dan 3 maande onwettige immigrasie dat dan ook gekry. Beskuldigde 2 het 2 jaar vir onwettige immigrasie gekry, of vir 'n immigrant was, en 3 jaar direkte tronkstraf vir veediefstal. En dit is gegee vir agtereenvolgens. Dit beteken hy kry dus 5 jaar direkte tronkstraf. Dit was ook 'n uitstekende vonnis vir die Landroshof in Bloemfontein.
0: Isabel, baie dankie vir positiewe nuus wat jy vir ons gee, sodat daar swaarder vonnisse opgelê word vir veediefstal. Dis goeie nuus. Baie dankie vir jou bydrae vandag.
4: Baie dankie, Johan, en tot sins dan almal.
0: Dit was Isabel Krieu, sy is Vrystaat Landbou Veiligheidsverteenwoordiger vir veediefstal en ook mede-voorsitter by die Provinsiale Veediefstal Forum van die SAPD Vrystaat. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot maandagoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media. Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal, Gate to Bilders, get it done.
5: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
6: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Patrick, ek het al begin dink jy het my gedrop van jou boeke. Ek sien gewoond om so gebloedtiek te word nie. In elk geval, die toer loop weer glad. Ja, die bus is weer op sy wiele, skietgate toegestop en... Ja, dit klink soos die Wille Weste. 'N dramatoer is nie vir sissies nie. Waar? Ons het nou hier gestop by Baldur's Bay. Moenie jou bekommer nie, ek sal myself nie uit continuity uitbrand nie, ek ken al die drill. Goed, lekker ou. Ek het niks anders om te rapporteer nie, so jy het 'n rustige dag voor jou. Hey, die pikkewyne roep my, ek moet nou gaan. Geniet hom, hoor jy? Hannie Ella, Dominie, ga jylle nie swem nie?
1: En daai koue water, jy sê jou wat verbeel.
0: Ach nee man, sie koutie, is net verfrissend.
1: Ek sien die kans om op so'n mooie dag soos bedag te verkluim nie.
0: Dominie, hoe dapper voel jy?
2: Nee wat, dankie, Hunter. Niemand wil my in 'n bikini sien nie.
1: Jy sal verbaas wees.
0: As jylle bangbroeke nie gaan swem nie, ga ek my goed by jylle los. Ek gaan maat smaak met die pikkewyne. Sy, maak asseblief seker niemand steel my hempie. Is ingevoer.
1: Daai pikkewyne se snavels is skerper as wat jy dink. En met daai boskas so uitgestal, vraag jy vir moeilijkheid.
0: Dankie, Tannie, maar ek kan 'n paar pikkewyne hanteer.
1: Nou wens ek ons het springmielies gehad.
3: So ergie, is eers lekker wanneer mens in is.
0: Wat was dit? Wat het aan my been gevat?
3: Is net jy pikkewyn? Dankie toch.
0: Mens kry sif dinge wat soms in die see ronddryf.
3: Hallo pikkewyn, Helwyn.
0: Is nogal oulik dat jy hier langs my swem. Nogal mak ook, nee?
3: Kyk dit, kyk hoe naby kom jy aan my. Kom, Wynie, ek sal saam met jou swem, kom.
0: Wow,
3: gee net 'n bietjie spasie, asseblief. Wynie, jou klauwe maak seer, ai. Het is nou genoeg. Jou flippend snavel is skerp. Wynie,
1: ek het hom gewaarsku.
2: Daai pikkewyn het dit in vir hom. Swem, Hunter, swem!
1: As hy nie wil hoor nie, moet hy voel.
2: Ek dog pikkewyne is vriendelik.
1: Dalk het hy ook die pikkewyn se sissies gesoen.
2: Soos by die drie susters. Ek sou nie eers geskok gewees het as dit waar was nie.
1: Daar kom hy nou uit die pikkewyn se klauwe uit.
2: Die show is so vinnig verby, Tannie. Ons het nie eers die springmielies nodig gehad nie.
1: Ek het iets beter as springmielies. Net is so. Daar is hy. Dis nou wat ek noem verfrissend. Hier.
2: Ek weet daarom nie, wat is dit?
1: So nou. Jy bak in die son met sand tussen jou tone en die wind in jou hare. Lewe so bietjie.
2: Ek doe nie goed onder groepstrik nie.
1: Tannie,
2: uit 'n swaar hand.
1: Ek glo nie aan maatbekers nie. Mes meet met die hart.
2: Tannie, swaar hart.
1: Vandag is te mooi om 'n swaar hart te kan hê.
2: Staan Mila hulle nog in ry vir die roomhuis?
1: Lyk my so. Maar kyk, mens kan hulle nie mis nie. As mens Kobus aan 'n touw hang, sal mense dink hy is die maan. Maar help natuurlik nie dat hy omring is met bruin gebrande jong mense nie.
2: Toeriste is altyd of papierwit of tamatie rooi gebrand.
1: Mense wat by die see bly, val altyd in twee kategorieë. Of hulle het lywe soos riesiespere, of hulle het 'n bierpoep.
2: Ja, dit is nog wel so.
1: Ja, jy weet, jy herinner my soms baie aan my man. Stil, maar kan gesels as jy weet wat om hulle te vra. Soet, maar met 'n geheime stout streek. Is lekker om weer met iemand soos hy te gesels.
2: Tannie mis hom seker vreeslik.
1: Wat hy daar swaarder as ander. Hoe nader ons aan Mosselbaai kom, hoe meer voel ek het.
2: Hoe so?
1: Ons het altyd by Sonskynoord vakansie gehou. Dit was ons plek. Ek was nog nie weer terug daar van het hy. Weg is nie. Toe hy gegaan het, het ek nie net my man verloor nie, maar my beste vriend ook.
2: Ek kan my net verbeel hoe erg dit moet wees.
1: Hierdie toer bring baie van my herinneringe terug. Vreemd genoeg voel ek nader aan hom as wat ek al in jare het.
2: Dit is seker baie bittersoet dat die mooie dinge nou ook hartseer is omdat jy dit nie meer het nie. Dit nie meer deel nie.
1: Ons is as wat ek al jare saam dra. Die gewig is nie meer niet nie. Soms raak een mens net ook niet bewust daarvan.
2: Hier.
1: Ja, reeds beter. Dankie, kind. Maar, kom eens kyk waar het die jachter en sy pikwyne nou in verdwyn.
0: Kon wegswem van die psycho pikke wijn af. Dit was nou niks soos Happy Feet nie. Ek wonder waar Mila draai. Sy sal kom swem met. Is dalk beter so. Daai psigotiese pikke wijn sou haar opgevreet het.
3: Joshua! Hi!
0: Hallo!
3: Yes, mos Joshua van...
0: Ja, Joshua van die TV, dis ek.
3: Ek het jy moes sê te sy.
0: Maar ek is eintlik nou net op pad.
3: Wil jy Susan so met ons uithang?
4: Oh, dit sal lekker wees, beloof.
0: Dankie, maar... Nee, dankie. My mense wag vir my op die strand. Daar, oorkant. Sien julle?
3: Die ou tannie en die ander vrou.
0: Dis hulle, ja.
4: Maar wil jy nie?
0: Dames, nee, dankie. Ek moet nou gaan. Dankie dat julle die seepie kyk en onthou. Elke donderdag aand. En pas op ook sommer vir die pikke wyne.
3: Dit was flippin' weird.
4: Dink jy die ou tannie is sy ma? Sal ek soort van oulik?
3: Whatever, Melissa.
1: Meisies is vir Hunter groter moeilikheid as enige pikke wyn.
2: Leer hy nie.
1: Party lesse vat 'n bietjie langer om in te sink as ander. Hierdie pikke wyne is dan ongelooflike diere.
2: Ek voel ek kan vir ure net sit en hulle dop hou.
1: Ja, pikke wyne is meer soos ons as wat ons besef. Hulle raak selfs verloof. As 'n pikkewyn sy maat gekies het, gee hy vir haar die mooiste klippie wat hy kan kry. En as hy die klippie aanvaar, is hulle mekaar se lewensmaats. Dis dan op hierdie klippie wat die pikkewyne hulle nes bou. 'N goeie metafoor vir wat die huwelik eintlik is.
2: Ja, baie mooi.
1: Wanneer ons oor die liefde praat, klap jy toe soos 'n boek wat mens weet jy is nie veronderstel om te lees nie. Maar ek gaan geen vraag vra nie. Weet net, as jy 'n oor nodig het, ek het twee. Hulle werk nie meer so goed soos eers nie, maar hulle is altyd beskikbaar.
2: Daar gaan niks aan nie.
1: Die toneel is net ek en jy hier ver op die strand.
2: Dankie, ek voel nog nie reg om daaroor te praat nie. Maar wanneer ek reg is, sal ek Tannie se aanbod onthou.
1: Ek het gehoor jy het genoem, jy gaan ons verlaat voor ons by die oord uitkom.
2: Tannie hoor baie.
1: Maar jy gaan, kan jy gaan. Vat jou kans, ontsnap. Jou geheim sal veilig wees by my. Ander mense se verwagtinge hoef jou nie gevange te hou nie.
2: Dankie. Dis gaaf. Maar ek
1: besef, dis nie 'n maklike keuse nie. Ek hou net die deur oop. Jy hoef niemand seer te maak as jy kies om nou weg te glip nie. Niemand anders sal enigiets weet nie. Behalwe dit wat ek hulle vertel.
2: Ek, dis net, ek...
0: Sit julle tweekies lekker en skinder.
2: Nee, ons...
1: Jy's een mooi een om te praat, meneer. Ons het jou gesien flankeer met die twee poppies.
0: Gloor het of nie, Tannie, maar ek het my les geleer. Julle twee is die enigste twee dames op hierdie strand met wie ek wil gesels.
1: Net omdat Mila nie op die strand is nie.
0: Gepraat van haar, kyk bietjie hier.
1: Klippie.
2: Jy het vir Mila 'n klippie opgetel.
0: Ja, die mooiste een wat ek kon kry. Sy hou moes van sulke goed of wat?
1: Ach, pikkewijntjie. Ek is seker, sy sal mal wees daar oor.
5: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lourens, Johnny Klein, John Ray de Jager, Cara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
6: Chester Donovan Peterson,
7: Tant Ella Rina Ninaber,
8: Janu Rico Omoman,
9: Petronel Suan Miller-Mare,
5: Kobus Anton Dekker,
10: Jaku Rico Omoman,
11: Mila Isao Besaidenhout,
12: Anter Dian Keen,
13: Annabel Karin Wessels,
5: Keith Allen Duisel en Bali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
14: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

0: ever dance with the devil?
1: Pull that, there's nothing to do.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Gate to Builders

jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback.

Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by tot muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Hier hou ons dit warm, vuur warm. Jou stasie verkeer.
3: Laat ons loop na die verkeerssake. Daar in Gauteng, 'n ongeluk op die N1 Suid-Afrit na die N12 Diepkloof. Verwag vertragings daarso. Lyk my 'n voertuig wat daar in 'n ongeluk betrokke was. En dan ook 'n ongeluk op die N1 Suidwaarts voor die New Road. Die linkerskouer is gesluit daar. Wees tog asseblief versigtig. KwaZulu-Natal, 7 meter terug, verkeersopeenhoping op die N3 Suidwaarts vanaf Dr. Chota Motala Road na Market Road. Verwag vertragings in daai area. En dan ook, dat ek gauw loer hier so, stilstaande vragmotor op die N3 Suidwaarts voor Hammersdale is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar. En dan stilstaande vragmotor op die N3 Noordwaarts voor Shongweni is ook opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Kaapstad verkeer, so 29 meter terug, ongeluk op die N1 uitwaarts na Giel, Basson, Rylaan. Alle bane is oop, geen vertragings daar nie. En dan ook by Willow Road, Landmark, Observatory, Swimmingpool. Daar te voertuig in 'n paal vasgery. Die nooddienste is daar. Wees toch maar voorzichtig, hou jou veiligheidsgordel aan en maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Panika op tot Kuukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
2: Tijd vir rugby praatjies op jou stasie.
3: As hy 17 meter oor 2 in die middag, en ons kyk 'n bietjie na die rugby in die naweek, die URC, daar's weer propvol rugby die heel naweek, so jy het geen rede om vervelig te wees, as jy rugby liefhebber is. Benetton, wat vanavond 8:45 teen Connacht speel, en dan ook Edinburgh, wat 8:45 vanavond teen die Stormers speel. En dan Cardiff, wat teen die Zebra speel, ook om 8:45. So ek neem aan op Supersport, sal hulle die een van Stormers uitsaai. Môre, Saterdag 3 Oktober, is die Lions teen Ospreys om 2:15. En dan, moet ek net gegooi hier probeer uitmaak, die Dragons, wat 4:00 speel teen die Scarlets. Die Sharks, wat 6:30 speel teen Leinster. En dan die Glasgow Warriors, wat teen Ulster uitdraf 18:30, 6:30. En dan later die aand is het die Munster wat teen die Vodacom Bull speel om 8:45. So daar is lekker vol rugby program vir hierdie naweek. So maak seker jou vuur brand, ons kry vanavond mense. Ons gaan vanavond so 'n vuurtjie brand saam met Gary wat net toe maar die uit die show gedoen het. Ja, ek het eers dankie gesê vir hom hier. So dankie ou Gary, is altyd lekker om na hom te luister. 2:18 in die middag, dit was jou rugby praatjies. Net hierna is Arnie Jordaan vir jou geval en dan doen ons the most expensive something in the world.
2: Tijd vir rugby praatjies op jou stasie.

0: Hier hou ons die warm, vuur warm.
1: Nou ja, toe, betekker, elke dag kyk ons so 'n bietjie in die wêreld, wat is die duurste item, en dan deel ek dit met julle. Nou, so af en toe, dan gaan kry ons daar by die klerewinkel vir ons 'n paar lekker broeke, en langbroeke, en jeans, en so aan, en ek het sommer geintik, ja, maar wat is die duurste broeke daar buitenkant, as jy nou wil, ek dink daar is van die mense wat absoluut belaglik is, dus goed wat lyk soos goedkoop goed wat so baie geld kos, maar jou Gucci Janine, Genius Jeans, hierdie vintage ontwerp pers jeans, wat in 1998 in Milaan onthul is, het Afrika krale, vere en persoonlike knope bevat, wat in plek in die mode geskiedenis verdien het. Daai broekie gaan vir jou $3,100 in die sak uitjaag. Maar as jy nou so 'n bietjie wil upgrade, dan kan jy die Dassault Apparel Trazet denim vir jou aanskaf. Hierdie luxe jean gaan deur meer as 10 was en refases. Hulle is versier met 16 1 karat robyne, 8 half karat diamante en meer as 1000 gram 18 karat goud. Nou hierdie broekie gaan vir jou $250,000 in die sak uitjag. Lekker man, lekker. Jy het jou broek verloor. Dan het ek nou amper gedink, dis Kurt Darren, maar dit is nie Kurt Darren se broek nie, dis Kurt Cobain se Levi's 501s. Nou hierdie, die rekord vir die duurste broek, wat ooit by die openbare veiling verkoop is, behoort aan die Levi's blou denim broek, wat deur Nirvana voorsanger Kurt Cobain in die Heart Shapes Box musiekvideo gedra het. Nou hierdie broekie, het vir jou $412,750 gekos. So, daar het jy dit so 'n bietjie duurder, maar die broek vir die dag is natuurlik die Secret Circus Diamond Jeans. Nou hierdie Secret Circus Diamond Jeans bekleed die boonste plek omdat hulle 15 hooggehalte egte diamante direk in die agtersakke het. Wat wil jy nou daarmee maak, vra ek nou vir jou. Nou, as jy daai broekie vir jou wil aanskaf, en jy gaan hier na Shoprite toe, en jy gaan vra vir die Secret Circus Diamond Jeans, dan gaan hy vir jou 1.3 miljoen uit die sak uitjaag. So daar het jy, hier's 'n fotootjie van hom, dit lyk soos 'n normale jean, wat jy by China Shop koop. As jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know.
3: Nog 'n lekker song net vir jou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: Ons het 35 minute oor 2 in die middag, amper tyd vir ons boeremusiek treffers, so kyk uit vir daai enetjie, nou eers Brendan Piper met Dis Alles Jy, en net daarna bring ek vir jou 3 in 'n ry, wat 3 boeremusiek treffers bevat, so geniet hom.

0: 39 minute oor 2 in die middag. Tyd vir ons boeremusiek treffers waar ons vir jou 3 lekker boeremusiek nommertjies in 'n ry bring. Ons verseker jou Vrydag as 'n sukses en dat jy vanaand gaan braai en wat is dan nou lekkerder om die dag begin op 'n lekker boeremusiek nommertjie. 28,000 likes al reeds. Dankie Johan en sy span en almal wat betrokke is hier op TikTok. Lekker om saam julle te kuier en wat sê die so Geert wat ook saam met ons is CJ wat ingeskakel is. Sean Hill. Hallo daarso, baie welkom. Tyd vir jou boeremusiek treffers.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie. Tyd vir jou driemerij op jou stasie.
0: Draai die rooie rokkie, Outani Langpad en die Gala Polka, hier gaat ons.

0: jou stasie verkeer.
1: Rights loer vir ou laas gou-gou wat op die paaie aangaan. In Gauteng ongeluk op die N1 Suid-Afrit en na die N12 diep kloof. Verwag vertragings in daai area. KwaZulu-Natal 41 meter terug. Ongeluk op die N2 suidwaarts na die M7 Edwin Swyls. Linkerskouer is versper daar, wees versigtig. Kaapstad verkeer geen opdatering behalwe die feite dat daar 'n voertuig aan die brand is op die R300 southbound between Old Paul en Bottlery Road. Service notified. So wees asseblief versigtig as jy in daai omgewing is. En dan ook ongeluk op die MBA Steenberg Road en M13 Westlake injuries daar. Dit lyk soos iemand wat op 'n motorfiets raak gery is. So wees toch maar versigtig as jy in daai omgewing is. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: As hy 6:05 op die toer 2 in die middag en ons gaan vir jou om 3 uur die nuus bring, die nuutste nuus in komplimente met RSG. Right, ons rolbaldag is uitverkoop. Ons is baie in ons skik met dit. Ons het so baie spanne wat daar betrokke is in maatskappye, onder andere in die Mavien Clearing Agency, wat 2 spanne ingeskryf het en 1 geborg het, so hy het ook die jou stasie span geborg, die kunstenaar span. Dan is Mario's Local Auctions daar so, wat 3 spanne ingeskryf het. Casey Flooring het die span ingeskryf, Q Waste het die span ingeskryf, dan is dit Money 24 en hy sit eie law wat ingeskryf het 'n klomp en dan onder andere Janet hulle in 'n klomp. Ons is 22 spanne, ons is vol. Ons gaan 2 koppe speel, so ons sien verskriklik uit daarna. Die Parra gaan opsit met sy nooi in die vlei, Afrikaner SA.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Hey, luister, jou stasie is nou 3 uur en ek is Royce met die nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die staat het in die borgtog aansoek van die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sabia in die Randburg Landdroshof getuig dat hulle gisteraand ingelig is dat die klaar meneer M gistermiddag geïntimideer en geld aangebied is om klagtes teen Sabia te laat vaar. Meneer M is die pa van die 16-jarige meisie wat Sabia beskuldig van seksuele voorbereiding. Sabia staan tereg op verskeie klagtes, insluitende verkrachting, mensenhandel, die beweerde seksuele voorbereiding van een minderjarige en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die staatsaanklaer, Willele Makasana, sê die ondersoek het gisteraand die inmenging met die getuie onder sy aandag gebring. Makasana sê hy het ook een opname van die voorval ontvang. Dat die politieke partye wat van jaar se plaaslike regeringsverkiesing in Mpumalanga deelneem, het tydens een ceremonie in Mbombela die verkiesingskommissie se gedragskode onderteken. Die verteenwoordigers van partye het hulle tot een vrye, regverdige en vreedsame veldtog verbind. Die OVK se kode verplig partye onder meer om ander politieke partye te verdra en nie kiesers te intimideer nie. Die kiesbeamte vir Mpumalanga Gugu Langa sê 84 politieke partye en 42 onafhanklike kandidate neem aan vanjaar se verkiesing deel. Dan die commissaris van die grensbestuuroverheid Michael Musipatu sê die aantal ambtenare wat afgedank word omdat hulle omkoopgeld aanvaar het is kommerwekkend. Masipato het vanochtend tydens die owerhede in kwartaarlikse teen korrupsie veldtog by die Oliver Tambo internasionale lughawe gepraat. Die veldtog het ten doel om die stryd teen korrupsie by Suid-Afrikaanse grense te versterk. As deel van die veldtog sal ambtenare ook in teen korrupsie belofte onderteken waarin hulle daartoe verbind is om korrupsie te bekamp. Dat die politie in Kaapstad ondersoek die moord van een 41-jarige man wat in Guguletu op die Kaapse vlakte doodgesteek is. Beamtes is gister na een woonplek ontbied waar hulle die slagoffer met steekwonde aangetref het. Die motief vir die aanval word ondersoek. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Dan teenslotte sterftes weens Ebola in die Demokratiese Republiek die Congo het die 4000 kerk verbygesteek. Die uitbreking wat deur die Budungbuku stam van die virus veroorsaak word, is reeds die grootste en dodelikste in die geskiedenis van die DRK. Volgens regeringsinligting is 8300 gevalle nou oor 7 provinsies bevestig en het die dodetal tot 4018 gestyg. Meer as 2000 pasiënte het van die siekte herstel. Dit is die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Been around the world,
3: yeah. We never stop the music, except for now. When I talk. Okay, let me shut up now.

0: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
1: Nou ja, toe, as jy nog nie weet van die jou stasie koerant, die elke maand, vir die afgelope ding, 4 jaar, van 2021 af, elke maand, kom daar een splinternieuwe koerant uit, wat vir jou alles vertel wat in daai maand gebeur het. Met ander woorde, ons einde September koerant is nou op ons webtuiste. Jy kan daar by die hamburgertjie druk en dan gaan jy sien na jou stasie koerant, dan klik jy daarop, dan kan jy alles lees wat daar aangaan met ons boodskappe. Daar's elke maand 'n artikel van Doppies ook in, waaroor hy sels met sy motorfietstrips en alle lekker goeders. Daar's 'n gospel gedeelte in van Mary Ann, pastoor Mary Ann, al ons borge en stories, my maandelikse brief, grappies, resepte, alles is daarin. So gemaak het draai op joustasie.net en gaan lees die koerant. Daar is ook een motorsport vir die motorenthousiaste, hele motorkoerant daarop, Ultimate Drive. Kyk uit vir dit, dit is ook baie interessant, al die nietste voertuie en so aan. So gaan maak het draai op joustasie.net en dan kan jy gerus daar gaan kyk. Right, ons het gegeloer hier so, ons het nog ons diesel wat Sondag nog op R30.54 staan per liter by Labelweg Graads, daar in Stikland, dis net by die Q4 Graads, dis nie by die ander Q4's nie, en jy kan dan kry hierdie Sondag vir R30.54, hulle geef jy so 50 cent per liter afslag, saam so bietjie goedkoper. So volgende week gaan die brandstof natuurlijk op, dan is het weer baie, baie duurder. Ons gaan die rekeninge betaal, en net daarna bring ek vir jou een recepie, Bon Appetit, en dan deel ek met jou een van my recepte, waarmee ons een groot cooking competition gewen het. Jy moet jou pen en papier reg hê, want dis regtig waar iets besonders, en jy gaan dit baie, baie geniet as jy dit gaan maak vir jouself, en is baie, baie makkelijk. So, right, kom ons betaal die rekeninge, net daarna, Bon Appetit.
2: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
4: Hello baby, before I get up on soon, say for my, can you braai broekies maak?
1: Bon appétit. Nou, hierdie recept het ek by een damiekie daar in Gouda, by Gouda Hotel, het ons gekry, terwyl ons net een skepie souts geskiet het, die program wat destijds op ASTV was, en ook op Kijknet, ons het 13 episodes geskiet, en hierdie recept het sy vir ons die dag gemaakt, en ek het saam met my gevat, en ek het al hoeveel keer gemaakt, en ons onder andere een groot competitie gewen in Kaapstad met hierdie recept, so as jy pen en papier het, dit is baie, baie eenvoudig. Jy koop vir jou een gewone blikkie, een poikie Melrose kaas, die groot poikie, nou nie die die middle size, nie die klinkie nie, en die selle hoeveelheid room as wat in die poikie is, koop jy. Nou wat jy doen is, as jy een seekos liefhebber is, vat jou garnale, knip die poikies af, maak hom nou bykie skoon, moet hom jy uit sy dop uithaal, want dit is deel van die pret. En wat jy dan doen is, jy pak, jy spuit jou pan met sprei en koek, en dan vat jy jou garnale, na jy dit nou skoon gemaakt het, en jy pak dit in 'n lekker oondpan, bak wat jy in die oond gaan sit. En dan vat jy die Melrose, en jy krap dit lekker uit in 'n bak, en jy vat die room en jy gooi dit in die Melrose poikie, en skit die poikie om al die Melrose uit te kry, en gooi dan die selle hoeveelheid room by. En jy klits dit dan lekker op. Met ander woorde, dit moet goed deurgemeng wees, en as jy daai mengsel het, dan gooi jy dit oor die garnale, jy sit foelie oor die bak, oor die bak, en jy bak dit vir 40 minute teen 180 grade. Jy sal sien later, as alles nou lekker gaar is, dan kan jy altyd die foelie afhaal, en dat die saus so bietjie dikker raak. Nou, hierdie gereg bedien jy in 'n sopbord, waar jy twee garnale insit, en 'n lekker groot soplepel vol van hierdie saus in daai bak, met 'n bietjie pietersilie wat boop gestrooi is, en jy bedien dit met lekker vars gebakte brood. Nou, as jy nie 'n bakker is nie, en jy hou nie van broodbakke, of jy kan nie brood bak nie, dan kan jy vir jou by een van die plaaslike supermarkte lekker brood gaan koop. Andersins wat ek gewoonlik maak is, ek loop koop sommer by my plaaslike supermark hierdie sakkies deeg wat klaar gemaak is, en dan vat ek hom en ek sny hom in die helfte en ek sit dit in twee broodpannetjies en ek sit dit binne in my airfryer vir lekker vars gepakte brood. En die hele idee is met hierdie gereg is om die brood dan te dip in daai Melrose room saus, en so die garnale met jou hand te eet. So ek hoop jy geniet dit, en as jy dit gaan probeer, laat weet my, want dit is regtig uit die boeke.
4: Hallo baby, voor ek jou oop ons doen, sê vir my, kan jy braai broodjies maak?
5: Bon appétit.
6: Nog een lekker sang, net vir jou.
7: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak.

Oktober maand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.

Right, tyd vir ons bietjie liedjie 21 minute oor 3 in die middag. Jy is op van die pad saam met my Rooi as jou gasheer tot so kwart voor se kan. Bietjie liedjie as jy die eerste keer saam speel, dit is waar ek vir jou leidraad gee. Met ander woorde, ek speel gedeelte van die liedjie en jy moet vir my so gou as moontlik sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. So hier is jou leidraad vir vandag.

Right, wie is die kunstenaar? Of wie is die orkest? En wat is die liedjie se naam? Laat weet vir my 066-594-49... 066-594-4248.

4 op die water daar van die landry wat vir ons vergas het met daai lekker liedjie. Right, ons speel heidiglik ons bietjie liedjie as jy deelneem. Ons het so 'n paar keer mense wat die antwoord vir ons deurgestuur het. Ek gaan hom vir jou laai. Right, hier is jou leidraad. Ek speel vir jou so bietjie meer.

Ok, daar het jy dit, dit is jou leidraad vir die dag. Wat is die kunstenaar se naam of die orkest se naam en wat is die liedjie se naam? Christia Visser wat vir ons sê chocolate sigarette hierna na die advertensies en dan bring ons vir jou die wenner van vandag se bietjie liedjie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van als is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Love our station so much that they listen even while sleeping.
4: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
5: It makes me feel energized.
6: Bicky Licky.
7: Nou ja, toe, elke dag van die, elke dag speel ons bietjie liedjie so 20 oor 3 se kant en ons het 'n wenner, so baie baie geluk aan Johan Bronkels. Renier het hom ook reg en hy was net so skrappie na Johan gewees, maar ja, Johan het gekies Forever in Blue Jeans van Neil Diamond en ons liedjie vir die dag is niemand anders as die Bangles van Manic Monday.
8: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.

Passie. Nou ja, toe, dit was 'n lekker vol program gewees. Dit was jou bietjie liekie en jou wenner se keuse vir Forever in Blue Jeans van Neil Diamond. Groot Neil Diamond fan, baie lief vir sy musiek en daar's regtig 'n paar nice songs. Ons het op 'n kol eendag 'n country show gedoen waarvan ek baie van sy Neil Diamond goed gedoen het. Wat 'n voorreg. So, raai tyd vir my om te sê tot ziens. Baie dankie vir 'n heerlike week se saamkuier. Dankie vir al die likes, Johan en die span. En nou staan op 52,100 en dit gaan nog steeds aan. Ons gaan ongelukkig nou met groet. Hein van Wyk wat reg maak om 4 tot 7. Ek gaan nou kos reg maak vir ons gaste vanavond. En vanavond van 7 tot 9 in die huis is Johan Brand met jou versoekprogram. So kuier lekker saam met hom. Vir my vrou is lekker Vrydag, lekker naweek vir jou. Cheers.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Schwartz, 1 week!

0: SFM nuus.
1: Dis hartlike goeiemôre aan jou. Dit was sopas 4 uur. Jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio en is tyd vir jou 4 uur nuus.

Ramazijn, goedemiddag. Bij welkom. Je is ingeskakeld op Harties FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Skyns na 4, dis tijd voor jou nieuws. Kom eens kijken wat gebeurt vanmiddag in jou nieuws. Vanmiddag in jou nieuws, die departement van vrouwen, jeugd en personen met gestremdheid het onderwijsmatige uitgaves ten bedrag van sowat 51,7 miljoen rand vir die 2025-26 boekjaar aangeteken, waarvoor daar nie verantwoording gedoen is nie. Hierdie syfer kan hoër wees, aangesien ander gevalle van onderhoudmatige uitgawes gedurende dieselfde tydperk nog nie ondersoek is nie. Die kantoor van die ouditeur-generaal het die syfers in die parlement bekend gemaak tydens 'n inligtingsessie oor die departement se ouditinkomste vir die afgelope boekjaar. Of moet ek eerder sê die audituitkomste vir die afgelope boekjaar. Annelisa Madiongolo van die ouditeur-generaalse kantoor sê hierdie onderhoudmatige uitgawes het stagnasie veroorsaak wat betref die nakoming van relevante wetgewing. Die departement van gesondheid het die belangrike besluit van Jehovah se getuies verwelkom om hulle jarelange standpunt oor bloedoortappings te verander. Die departement sê die vorige godsdienstige verbod het 'n groot uitdaging vir dokters ingehou, vooral by die behandeling van patiënte in noodgevalle en kritieke sorg. Volgens die departement van en kan bloedoortappings lewens red, vooral in gevalle van ernstige bloedverlies. Dit is ook noodsaaklik in sekere ingewikkelde mediese prosedures. Lede kan nou self besluit of hulle rooi en wit bloedselle, plasma en bloedplaatjies van skenkers sal aanvaar. Vol bloedoortappings is steeds verbode. Die departement se woordvoerder Foster Mohai sê die besluit is 'n groot verligting vir gesondheidsorgwerkers wat by geleentheid hulle tot die howe moes wend om die lewens van onskuldige kinders te red. Die Valke se verteenwoordiger kaptein Nokutula Mahlangu het gewaarsku dat die versuim om 'n vermoedelike korrupsie aan te meld op strafregtelike gedrag kan neerkom. Hy sê mense wat van korrupsie bewus word het 'n verpligting om dit aan te meld en dat versuim om dit te doen kan lei tot vervolging, 'n boete of tot 10 jaar tronkstraf. Mahlangu het tydens die kwartaallikse teenkorrupsie veldtog by die OR Tambo internasionale lughawe gepraat. Sy het ook departementshoofde en senior bestuurders aangemoedig om die aanmelding van korrupsie te bevorder. Die Grensbestuur en Immigrasie Teenkorrupsie Forum het by dieselfde geleentheid gesê korrupsie by die landse toegangspunte is 'n groot bron van kommer. Ambtenare het korrupsie beskryf as 'n slagoffer misdaad en gewaarsku dat fondse wat bedoel is vir dienslewering dikwels nie hulle beoogde bestemmings bereik nie. Die forum sê landsburgers kan ontmoedig word om aan verkiesings deel te neem. Die woordvoerder van die spesiale ondersoek eenheid Zodma Zesibe sê die beskerming van fluitjieblasers moet voorrang geniet om te help met die uitwissing van korrupsie. Die staat het in die Randburgse Landrosof in die borgtog aansoek van die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya getuig dat hulle gisterand ingelig is dat die klaar meneer M gistermiddag geïntimideer en geld aangebied is om klagtes teen Sibiya te laat vaar. Meneer M is die pa van die 16-jarige meisie wat Sibiya beskuldig van seksuele voorbereiding. Sibiya staan tereg op verskeie aanklagte, insluitende verkrachting, mensenhandel, die beweerde seksuele voorbereiding van 'n minderjarige en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die staatsaanklaer Welelile Makasana sê die ondersoeker het gisteraan die inmenging met die getuie onder sy aandag gebring. Makasana sê hy het ook 'n opname van die voorval ontvang. Nuus uit die buiteland. Sterftes weens Ebola in die Demokratiese Republiek van die Kongo het die 4000 kerf verbygesteek. Die uitbreking wat deur die Bundi-Bunguyu stam van die virus veroorsaak word, is reeds die grootste en dodelikste in die geskiedenis van die DRK. Volgens regeringsinligting is 8300 gevalle nou oor die 7 provinsies bevestig en het die dodetal tot 4018 gestyg. Meer as 2000 pasiënte het van die siekte herstel.

Hier heb ik een verslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Kom ons kyk wat vinnig op die paai aangaan of wat aangaan op die paai. Ons kyk gevinnig daarna. Weskaap, Kaapstad, al die luisteraars van daar, die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting. Neem asseblief kennis, dis die afrit vanaf Botchet's Quarry. Stilstaande voertuig daar op die N2 uitgaande, net na die afrit vanaf Botchet's Quarry. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Steeds in Kaapstad, Black River Parkway, die M5 Suid, die afrit by die N2 uitgaande. Daar is baie, baie druk verkeer tans daar op Black River Parkway. Dis net so, daar by die afrit by die N2, ry versigtig. Dan die N1 uitgaande in Kaapstad, oostelik afrit vanaf Rabieweg, dis die R43. Daar is probleme daar, ek weet nie wat het daar, dit lyk my soos diere, rondloper diere wat daar rondloop. Veroorsaak 'n probleem, wees versigtig. KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit vanaf Camperdown, Wisselaar, obstruksie op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Camperdown, die linkerbaan is gesluit. Hier in Gauteng op die N12 suidelike verbygang in 'n westelike rigting, die afrit vanaf die N17 Wes, 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes, net voor die voortrekkerweg. Ry baie versigtig in daardie area. En dan 'n ongeluk wat aangemeld is op die N1 Pretoria Hoofweg in 'n noordelike rigting, die afrit vanaf Olifantsfontein. Die ongeluk is op die N

0: ons paai is baie besig vandag, lyk dit vir my daar buitenkant. Ons moet weer 'n slag kyk na die verkeer. Ons kan sien daar baie gebeure is op die paaie. Spitstyd en bovenal so, kom ons kyk gou vinnig laat dit wat daar aangaan, dan kan jy voorbereid wees as jy iewers ter vasval op die pad. Kom ons kyk gou wat ons vir jou kan gee. Hier is inligting ontvang uit Gautenge, die Indian Westelike verbygang, dit is daar in 'n noordelike rigting, dis die afrit van Rivonia. 'N Stilstaande voertuig veroorsaak probleme daar in 'n noordelike rigting net voor Rivonia weg. 'N baan in die 4 is gesluit daar, so ry versigtig. En dan, om vinnig ook te noem, die N1 westelike verbygang steeds in 'n suidelike rigting hierdie keer, afrit vanaf die N1 Suid. Daar was 'n incident gewees daar op die N1 Suid by Rivonia. Het kan verband hou met daar die stilstaande voertuig. Ry versigtig daar, ek sien die skouer van die pad is nou net gesluit. En dan, vinnig in Kaapstad, die N2 uitgaande, in 'n oostelike rigting, die afrit vanaf Kuilsrivier weg, 'n stilstaande voertuig daar op die N2 uitgaande, net na die afrit vanaf Kuilsrivier, is die R300, die linker skouer van die pad, gesluit. Steeds in Kaapstad, die N1 ingaande, westelik die R43, stilstaande voertuig op die N1 ingaande, by daar die R43 aansluiting, die linker skouer van die pad is gesluit. Gauteng, die N1 Danieuwberg snelweg, daar by Linwood weg, daar was ongeluk daar op die N1 Noord, by Linwood, is die afrit by die N1, so asjeblief ry versigtig daar. Ook het Kaapstad so pas ongeluk aangemeld vir die luisteraars van daardie area, die N1 ingaande in 'n westelike rigting, die afrit vanaf Klapmuts, ongeluk op die N1 ingaande, net na die afrit vanaf Klapmuts, die regterskouer van die pad is gesluit, ry asjeblief versigtig. KwaZulu-Natal, relatief stil op hierdie stadium, geen groot probleme aangemeld nie, so ons gaan het eerst vir daar laat, vir nou, en ons gaan net 'n vinnige handelsbreek neem, en dan is het tyd vir woordraai.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Hi, ek is Paul, ek sien van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

Nou ja, toe is so pas gewees 4:15 hier op jou gunsteling radiostasie en dis Harties FM, jou stasie Riebeekvallei Radio. Kom ons kyk hoe lyk vanmiddag se woordery.

0: Right, kom ons kyk wat gaan aan verhoor daai vanmiddag. Die ooreenstemmende woord vanmiddag verskuil in die titel van die liedjie. En die titel van die liedjie, nie in die kunstenaars naam van nie, maar wel in die titel van die liedjie. Ek gaan nie vanmiddag weer die ding weggee nie, hoor. Nee. Gaan nie myself so in die voet skiet nie. Vanmiddag se woord draai ons gaan wegval met enetjie van Scotty McGreery. McGreery, ek dink dis hoe jy sê van uitspreek. McGreery. McGreery. McGreery. Scotty McGreery. En daarna luister ons aan Simon and Garfunkel. En dan gaan ons afsluit met enetjie van The Fortunes. Right. So die woord is verskuil in die titel van die liedjie. Luister baie mooi na die volgende drie liedjies. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie. Die leidraad is, ek soek nie moeilikheid nie. Ek wil nie moeilikheid hê nie. Kom ek stel het so, ek wil nie moeilikheid hê nie. Dit is my leidraad. En wat is die woord waarna ek soek vanmiddag? In woordraai 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Cactus FM, Nies.
1: Saterlijke goeiemiddag aan jou, jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dit was so pas 5 uur en is tyd vir jou nies. Vanmiddag in die nies, die staat moet eise van meer as 2 miljoen rand vir medische nalatigheid nie as 'n eenmalige bedrag uitbetaal nie, maar dit oor die verloop van 'n beseerde mens se lewe betaal. Dis een van ons eerste hoogtepunte vanmiddag. Nou, die staat moet eise van meer as 2 miljoen rand vir medische nalatigheid nie as 'n eenmalige bedrag uitbetaal nie, maar dit oor die verloop van 'n beseerde mens se lewe betaal. Dit is die voorstel in die Regshervormingskommissie se verslag oor mediese eise, wat verlede week bekend gemaak is. Die senior adviseur oor staatsreg, Ronel van Sail, sê eenmalige betaling het 'n reuse uitwerking op die begrotings van provinsies. Die provinsies het nie 'n spesifieke begroting vir sulke eise nie. Gevolglik moet dit uit hulle begrotings vir goedere en dienste betaal word. Volgens haar het dit 'n uitwerking op hulle vermoë om gesondheidsdienste van hoë gehalte te lewer. Die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede het onreëlmatige uitgawes ten bedrag van sowat 51,7 miljoen rand vir die 2025-26 boekjaar aangeteken, waarvoor daar nie verantwoording gedoen is nie. Hierdie syfer kan hoër wees aangesien ander gevalle van onreëlmatige uitgawes gedurende dieselfde tydperk nog nie ondersoek is nie. Die kantoor van die ouditeur-generaal het die syfers in die parlement bekend gemaak tydens 'n inligtingsessie oor die departement se audit uitkomste vir die afgelope boekjaar. Annelisa Madinyongolo van die ouditeur-generaalse kantoor sê hierdie onreëlmatige uitgawes het stagnasie veroorsaak wat betref die nakoming van relevante wetgewing. Die departement van gesondheid het die belangrike besluit van Jehovah se getuies verwelkom om hulle jarelange standpunt oor bloedoortappings te verander. Die departement sê die vorige godsdienstige verbod het 'n groot uitdaging vir dokters ingehou, veral by die behandeling van pasiënte in noodgevalle en kritieke sorg. Lede kan nou self besluit of hulle rooi en wit bloedselle, plasma en bloedplaatjies van skenkers sal aanvaar. Volbloedoortappings is steeds verbode. Die departement se woordvoerder Foster Muhai sê die besluit is 'n groot verligting vir gesondheidsorgwerkers wat by geleentheid hulle tot die howe moes wend om die lewens van onskuldige kinders te red. Die volke se verteenwoordiger kaptein Nokutu Tula Mtlangu het gewaarsku dat die versuim om vermoedelike korrupsie aan te meld op strafregtelike gedrag kan neerkom. Sy sê mense wat van korrupsie bewus word, het 'n verpligting om dit aan te meld en dat versuim om dit te doen kan lei tot vervolging, 'n boete of tot 10 jaar tronkstraf. Wat lank oor tydens die kwartaallikse teenkorrupsie veldtog by die OR Tambo Internasionale Lughawe gepraat, sy het ook haar departementshoofde en senior bestuurders aangemoedig om die aanmelding van korrupsie te bevorder. Die Grensbestuur en Immigrasie Teenkorrupsie Forum het by dieselfde geleentheid gesê, korrupsie by die landse toegangspunte is 'n groot bron van kommer. Ambtenare het gewaarsku dat fondse wat bedoel is vir dienslewering dikwels nie hulle beoogde bestemmings bereik nie. Die woordvoerder van die spesiale ondersoekeenheid Zodwa Zesibe sê die beskerming van vluitjieblasers moet voorrang geniet om te help met die uitwissing van korrupsie. Nou nie sê die buitenland, president Vladimir Putin het weer bevestig dat Rusland al sy wapens, insluitende kernwapens, sal gebruik as die Baltiese gebied van Kaliningrad aangeval word. Putin het by 'n forum oor buitenlandse beleid in Moskou oor die oorlog met die Oekraïne en betrekkinge met die Weste gepraat. Rusland het in februari 2022 'n volskaanse aanval op Oekraïne van stapel gestuur, maar sterk weerstand van die Oekraïnse weermag gekry. Putin het ook gesê dat Rusland nie 'n bedreiging vir Europa is nie, maar sy land sal reageer as sy agressie teekom. Dis 'n skakel op jou gunsteling radiostasie, dit is jou nuus gewees om 5, kom ons kyk ten slotte na jou handelsnuus en geldsake.

Nou, die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.61. Die rand staan teenoor die Britse pond op R22. Die verhandeling van die rand teenoor die euro is R18.73. En die prys van goud op hierdie stadium $4,173.15 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $99.27 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radiostasie. Die volgende en finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanaand.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Lieve Vrystellings Vrijdag, jy luister na Harties FM, jou stasie, asook Riebeek Vallei Radio. Elke vrijdag bring ons vir jou daar die nuwe Afrikaanse en soms ook plaaslike Engelse vrystellings tussen 5 en 6 namiddag. Kom ons kyk, dat is volgende, daar is nog 2 liedjes vir jou voordat ons weer kom by Handelsbreek, of nader aan die Handelsbreek. Hier is 2 nuwe vrystellings. Hugh Lynn het vandag die liedjie Hemel vrygestel, beskikbaar op alle digitale platforms. Baie geluk, en ook Pieter wat bietjie met hom gesels het vanmiddag in sy program. En dan André Venter met sy prachtige nuwe liedjie Ronde om die Son. En André wat natuurlijk deel was van die groep Romans, en wat volgende week met ons gesels, hier by Harties FM, gaan hy bietjie met ons onderhoud voer oor hierdie baie prachtige liedjie van hom, Ronde om die Son. Geniet hom en bly geskakeld, dis nuwe Vrystellings Vrydag.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

En dan was al eens hartelijk een goeie naand. Kom eens kijken wat gebeur in Junies om 6 vanavond hier op Jurgen Slinger Radio. Vanavond in Junies, die minister van vervoer Barbara Krissie sê die ouer terminaal bij die Durbanse haven werk onverpoosd om een achterstand uit te wis na ontwrigtings wat begin het na die bekendstelling van sy nieuwe Nywis bedrijfstelsel in augustus. Die stelsel migratie het vrachtvloei, vrachtmotorbesprekings en vaartuigbewegingsontwrig met wachttye vir sommige skepe wat tot 12 dae beperk het. Eerder bereik het, ek herhaal, bereik het. Die vertragings het oor ook blykomende koste vir vrachtuigeienaars en besighede meegebring. Krissie het by die Durban Gateway Terminal gesê, die gemiddelde wachttyd vir skepe het verbeter tot 8,3 dae. Sy sê die teken is, of die teken is 24 uur. Krissie sê hulle het hulle vennote gevra om 'n duidelike plan te ontwikkel om die agterstand uit te wis. Die Vryheidsfront Plus sê dat die takeling van swak dienslewering op plaaslike regeringsvlak staan sentraal tot sy veldtog voor die verkiesing in November. Die VF Plus se leier Corne Mulder sê gemeenskappe reg oor Suid-Afrika is moeg vir wat hy as ontoereikende dienste, korrupsie en onbevoegdheid beskryf. Mulder het tydens 'n besoek aan Bloemfontein gesê die party bied 'n alternatief aan vir inwoners wat verandering wil sien. Een omstrede verkiesingsreklamebord van die DA is in Durban verwyder na klagtes van die Etiquette burgemeester Cyril Kaba en stadsambtenare. Die DA het die bord langs die N2 hoofweg opgerig. Foto's van Kaba, die stadsbestuurder Musa Mbele en die hoof van water Ednik Mswele was op die bord aangebring, saam met die bewoording, jylle kan nie die watertank mafia stop nie. Die drie het in 'n prokureursbrief aan die DA gesê, dit is lastelik en is in dit impliseer dat hulle by georganiseerde misdaad betrokke is. 'N woordvoerder van die metro Senzo Mtsila sê die munisipaliteit verwelkom die verwydering van die bord. Hy sê robuuste politieke debat is 'n noodsaaklike deel van demokrasie, maar dit moenie in laster ontaard nie. Die staat moet eise van meer as 2 miljoen rand vir mediese nalatigheid nie as 'n eenmalige bedrag uitbetaal nie, maar dit oor die verloop van 'n beseerde mens se lewe betaal. Dit is die voordeel in die regshervormingskommissie se verslag oor mediese eise wat verlede week bekend gemaak is. 'N senior adviseur oor staatsreg, Ronel van Sail, sê 'n eenmalige betaling het 'n reuse uitwerking op die begrotings van die provinsies. Die provinsies het nie 'n spesifieke begroting vir sulke eise nie. Gevolglik moet dit uit hulle begrotings vir goedere en dienste betaal word. Volgens haar het dit 'n uitwerking op hulle vermoë om gesondheidsdienste van hoë gehalte te lewer. Die Gautengse polisie sê hulle is op die spoor van 3 mense in verband met Saterdagse massaskietery in Wedela, by Carltonville aan die Wesrand. Altesaam 18 mense is doodgeskiet toe aanvallers by 'n kuierplek losgebrand het. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê die polisie het 8 mense van belang geïdentifiseer en spits hulle ondersoek nou op 3 van hulle toe. 'N 25-jarige man van Mosambiek word vermis nadat hy in die moeilikheid beland het toe hy in die Kromme rivier naby die riviermonding in St. Francis Bay in die Oos-Kaap geswem het. Die woordvoerder van die Nasionale Seereddingsinstituut Craig Lambenen sê reddingsspanne, polisie en ander nooddienste het gister 'n uitgebreide soektog begin. Lambenen sê die polisie se hondeeenheid en duikeenheid het vandag die soektog voortgesit, maar kon nog nie die man opspoor nie. En nou buitelandse nuus. President Vladimir Putin het weer bevestig dat Rusland al sy wapens, insluitende kernwapens, sal gebruik as die Baltiese gebied van Kaliningrad aangeval word. Putin het by 'n forum oor buitelandse beleid in Moskou oor die oorlog met die Oekraïne en betrekkinge met die Weste gepraat. Rusland het in februari 2022 'n volskaanse aanval op die Oekraïne van stapel gestuur, maar sterk weerstand van die Oekraïnse weermag gekry. Putin het ook gesê dat Rusland nie 'n bedreiging vir Europa is nie, maar sy land sal reageer as sy agressie teekom. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake, dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel teen die dollar, R16.61, die rand staan teen die Britse pond op R22, die rand verhandel teen die euro teen R18.73. En dan die rand is, ja, dis die rand teen die euro R18.73.
Die prys van goud op hierdie stadium $4,173, 15 sent per fyn ons. En die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $99.27 per vat. Al is dan die einde van jou nuus hier op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word maandagoggend om 7:00.

της FM. Νης. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Superman. Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, goeienaand, lekker om julle te kan welkom heet hier op jou stasie by versoektyd. Johan Brand hier agter die mikrofoon en groot voorreg. Vrydag aand, ek kan nie glo dis alweer Vrydag aand hier. Is dit Vrydag aand? Ja, dis Vrydag aand. Die 2de Oktober en ons gaan luister na Jan Pierewiet, ek dink so. Ek gaan nou sommer hier 'n liedjie insit, Substitute van Cloud, gaan met hom begin. En dan natuurlik, ja, ek kan mos dan nie dit anders te doen nie. Die peanut butter liedjie, want Jacoba Etchell is hier by ons. Lekker vir jou daar op die radiokanale, daar oor die internet. Welkom by ons en mag julle die program vanavond geniet. En selfkontrol van Laura Brannigan is ook een van die goed, wat sommer vroeg gaan loop, hy gaan nou loop. En dan gaan ons nou net lekker kuier. What a Feeling van Irene Cara. En ek hoop julle geniet die musiek saam met ons. En What a Feeling. Ek dink dit is net, ek het 'n gevoel, dit gaan 'n lekker kuier wees. Dankie Johan Brankhorst en Jacoba. Julle is my eerste twee kuiergaste hier op TikTok. Lekker saam luister. En natuurlik, wat moet jy maak? Sit jou ore aan. Kry jou danskoene uit. And y'all...

0: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: 24/7 music for your soul.
4: Yo Stassi.
3: Yo Stassi. Yo Stassi.

fa ormai rio e si è rotto mai entrana fiei a fu ormai

0: ormai. Tu ripai en mai stora, en i volke wat mai vol maak en mai.
1: Oktober maand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal, Gate to Bulders

Ja, dis jou stasie waar jy saak maak en versoektyd is die program waarna jy luister. Die program waar ons jou musiek vir jou speel en jy is welkom om in te skakel oor Tues, oor TikTok, oor WhatsApp, stuur vir ons jou liedjie en ek speel net dit vir jou. Andersins, luister net, steek net jou hand op, waai vir ons en laat ons weet, jy is hier Flashdance, What a Feeling van Irene Cara. Dennis Jordan, Vreemde Stad, Christa, ek denk jy het hom gevra, Clive Bruce, Queenie, ja kom jou liekie, Jennifer Rush met Ring of Ice en Leonard Cohen, So Long, Marianne. Luister gauw na hierdie mooie, dit is, ons het gedans, ons het geluister, slow dance, kom hy.

was alles om jou wachten. En die wereld jou maar mantra. Als die muren om jou begon kraken.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Jy luister na Versoektyd op jou stasie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie versoektyd en ek hoop julle geniet die musiek. Ek geniet dit en ek kuier lekker saam met al die mense hier op TikTok. Jennifer Rush, Ring of Ice, Demi Lee Moore. Daai gevoel. André het Norman, Sewe Oseane en Leonard Cohen. So long, Marianne. En dan More Than This en Brian Ferry in die speler. Lekker luister, net hier op jou stasie. Dankie vir jou oor die app en oor die internet. Love you.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie.
1: Dis jou stasie versoektyd waar jy saak maak en ek kuier 'n hond uit 'n bos uit en spesiaal vir die manne met die groen ambulans, hier speel ek vir julle Groen Mamba van Jacques de Priester, Brian Ferry, More Than This, David Hasselhoff, Highway to the Heart and Pussycats, Mississippi en Smokey, Mexican Girl.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Gentlemen, please welcome Die Bas van die Blas. Missie.

0: Joustasie.
1: Dis Joustasie waar jy saak maak en ek wil vir Lorna, wat vanaand ingeskakel het, klink my dis haar eerste keer wat sy hier op 'n Vrydag aand is. Lorna, ek hoop jy is baie welkom. Back in your arms again, jy het dit spesiaal aangevra. En dan moet ek 'n ou maat van my se vroutjie daarom ook baie geluk sê met haar verjaarsdag. Sy is 'n hele 63, so ek is sy is hierdie jaar, dieselfde oud, sy is net 'n bietjie voor my. So Cassie, baie geluk met jou verjaarsdag op jou 63ste. Mag dit 'n mooi jaar vir jou wees. Ek speel vir jou spesiaal na hierdie liedjie van Lorna, Back in Your Arms Again, speel ek vir jou daardie Summer of 69 en dan gaan ons ook luister na die Purple Rain remix. En ons gaan luister na Kenny Rogers, The Gambler, en dan as ek weer terug met julle, lekker luister.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Best music, best sound, best radio station. Jou stasie.
4: Dis amptelik die beste versoektydprogram op die radio. Jou stasie, soos versoektyd. Don't cry for me Argentina, I don't wanna play house. Speciaal vir my vriend Casper Botha. Going back with Boney M, Dolly Parton, Sergio Leone and Survivor, Eye of the Tiger. Dit is wat alles in die speellys lê. Kom ons luister na hierdie ene pragtig, Julie Covington op haar beste.

My voete stap al jare lank, dis een rigtingwysers op die noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jou taal,
3: jou taal,
2: jou musiek,
3: jou musiek,
2: jou stasie.
4: Ja, dis jou stasie en versoektyd en dis tyd vir my om kobaie te sê. Ek speel uit met die land van Steve Hofmeyer en dan gaan ek julle groet. Mag dit 'n mooi aand wees. Sien julle sonoggend 8 tot 10. Oggendkruis is die program se naam. Kom maak dit raai. Kom kuier saam, is iets heeltemal anderste as wat jy verwag. Jy's baie welkom en dankie aan die mense wat luister oor die internet. Sonder julle is dit net nie moontlik nie. So dankie vir die lekker saamluister. Ek hoop julle dit weet julle het dit geniet. Die kom in die land
5: van ek en vier vriende het saamgekom om 'n boodskap van hoop te deel. Dit gaan nie net oor die situasie waarin ons is nie, maar dit gaan ook oor dit waarin ons glo. Vir ons nageslag en ook vir joune.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Joustasie.net.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Yo, stasie.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Nou, ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikor Mazda today and book a test drive. Nikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: bad folk.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
3: Nou, ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die Joustasie familie.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.
3: Mis ek jou. Lek direk wat om geeste aan te draai. Ja, dis in die lak. Raak het te skaam. Lees jy vir my woorde.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan, brup, brup. Die plafond, sag, sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: zo gaan. Dus beter zoet, dus beter zoet, dus beter stop.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Ladies and gentlemen, please welcome

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

0: jou stasie.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.